0: 4 часа новини. Властите в испанския отвъд морски анклав Сеута призоваха правителството към решителни и незабавни действия след пристигането на повече от 1500 мигранти през последните дни. Сред предложените мерки са спешни законови промени, които да позволят незабавно връщане на мигрантите на границата с Мароко. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Кметът на автономния град Сеута, Хуан Хесус Вивас, посочи, че в последните две седмици на испанска територия са пристигали средно по 200 мигранти на ден. По думите му, центровете за настаняване не могат да поемат нито един човек повече. Като пример той посочи центъра за непълнолетни в Сеута, който в момента работи на 1600% от капацитета си. Само през последните 24 часа са спасени 117 мигранти, опитали да стигнат с плуване от Мароко до Сеута. Регионалният правителствен съвет настоява за възможно най-скорошно изменение на закона за имиграцията с цел възстановяване на механизма за незабавно връщане на границата, прехвърляне както на пълнолетни, така и на непълнолетни лица към други автономни области в Испания, укрепване на материалните и човешките ресурси на силите за сигурност, както и засилване на сътрудничеството с Мароко за ограничаване на нерегламентираното влизане на испанска територия. От началото на годината близо 30 души са загинали в опит да достигнат до Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Норвежки тинейджер е признат за виновен в пътуване до Англия, за да извърши убийство, поръчено от международна престъпна банда, свързана с Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Йоханес Конгснес Натламп, 19-годишен от Ставангер, Норвегия, се е съгласил да застреля неизвестно за него лице за 25 000 евро през март миналата година. Два дни след пристигането му в Великобритания, въоръжена полиция го арестува в хотелска стая в Хъдърсфилд, западен Йоркшир, като изе два пистолета и боеприпаси. След малко над 17 часа обсъждане, съдебното жури в Олд Бейли, Централния наказателен съд, го призна за виновен в заговор за убийство след повторно разглеждане на делото. Натланд не реагира видимо на присъдата. Съдята го остави в ареста до произнасяне на присъдата през октомври. Натланд, който е работил на непълен работен ден в пицария, е бил вербуван от Foxtrot Network, шведска организирана престъпна група, свързана с иранското правителство. Опитът за убийство е бил осуетен, но потенциалната жертва на плана до сега не е идентифицирана. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Данъчната реформа в Кипър, която влезе в сила от 1 януари тази година, е в полза на хората с високи доходи, въпреки че правителството я представи като важна стъпка към социална справедливост, отчитаща интересите на хората с ниски доходи.

0: и средната класа. Това констатира нов доклад на Централната банка на Кипър, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Новата данъчна реформа повишава разполагаемия доход на физическите лица и намалява данъка върху доходите им като цяло, но тя прави малко за постигане на заявената от правителството цел за по-справедливо социално разпределение на фискалната тежест. Реалните данни показват, че за групите с по-ниски доходи няма почти никаква полза от нея, а най-големите печалби се получават от хората с високи доходи, посочват банковите експерти в обявеното проучване. Преди промените почти всеки втори данъкоплатец в Кипър е декларирал доход под облагаемия минимум, така че нарастването му от 19 500 евро на 22 000 евро почти не променя натоварването. Затова тези хора не могат да усетят преки финансови придобивки от реформата, подчертава докладът. Той изчислява, че средното годишно увеличение на разполагаемия доход за 10% от домакинствата с най-ниски доходи е едва 5 евро в сравнение с 1057 евро за групата на най-богатите заради данъчните облекчения, които те ползват. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Като търкуната в небето, сребърна монета, луната свети. Стара Загора е поетично смълчана в този час, уважаеми слушатели. От време на време, скрити в короните на достолепните липи и кестени в парк 5 октомври, се обаждат чухалите. А в предпоследния ден от календара на юли, екипът ни, чаровната е известна с отдадеността си към работата си Милена Пълнова на звукорежисьорския пулт, усмихнатият и добронамерен към света звукотехник Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона, ви каним чрез отворения телефон 616-454 с код 042 заедно да напишем сценария на следващите близо 2 часа. Отправяме поканата точно днес в Международния ден на приятелството. Една стара притча разказва, че един ден любовта попитала приятелството: ти, защо съществуваш, когато мен не има? А приятелството отговорило: за да донеса усмивка там, където ти оставяш сълзи. Добра среща на всички, които ни слушат в този час.

0: Нали знаете, уважаеми слушатели, че личните истории на всеки един от нас плетат по невидим начин страниците на родовата ни памет. Затова днес ви питаме, кои приказки на вашите баба и дядо вие предадохте на внуците си.
1: Уча ги на това, което и мен са ме учили. Да се отнасят добре към възрастните, да са търболюбиви. И мисля, че не съм ги учил на нищо лошо, което е по-важното.
0: А те на какво ви научиха?
2: На търпение. Мой порасна студент е вече, обаче възпитанието, което му дадо благодарение на мен и на майка му и на баща му, сега резултатите са много добри. Едно отлично момче тук завърши строителния техникум, архитектура и строителство. Преха го също така в София архитектура и строителство. Завършва годината с отличен. Само се гордеем с него.
0: Добрите уроци, преподадени на време, дават
2: резултати. Рано или късно, докато при един работник, днеска ако правиш едно, се вижда плочки да редиш, вижда се качествени са или не са. Докато при образованието, възпитанието трябва време и години.
3: Ами, какви уроци научих ли? Еми, само хубави неща ми показва моята баба. Учила ме как да се грижа, как да готвя, да меся. Много ме учила моята баба, много хубаво меси, прави месенци и погачи. Също така...
4: Да спазваме традициите, да държим на семейството си, да ги обичаме децата.
5: Научиха ме да бъда много трудолюбива, да бъда добър човек и да помагам на всички около мен.
0: А ти какъв урок научи от твоята баба?
6: Да се грижа за ме всички други. И най-вече мама и тати. Всички да ме да се грижа за мен. И аз да се грижа за тях. Да слушам всички. Да съм мила, да съм с всички. Да поздравя.

0: Нали така ли?
1: По първи петли.
2: Историческият музей в Харманли получи много голямо дарение от роднините на поетесата Димана Данева. А това е само един от поводите за разговор с професор доктор Цонка Къснакова –

0: голямо дарение от роднините на поетесата Димана Данева. А това е само един от поводите за разговор с професор доктор Цонка Къснакова, директор на музея от едно десетилетие време.
1: Това са портрети нейни, личния дневник, непубликувани даже стихотворения и други материали, писма, въобще кореспонденция между нея и нейни познати, колеги и така нататък. Изключително богато дарение. И беше една изключително интересна среща с наследниците, няколко поколения на тази поетеса, чието име носи един от най-красивите паркове тук в Армави.
0: Тя е една от поетесите с прекършени мечти.
1: Да, наистина е така. Тук се помни. Тя има издадени реално 2-3 стихосбирки, няма много поради крехката възраст, в която умира. Тук има изключително много хубави спомени, съхранени за нея, за семейството ѝ. И вероятно това обяснява защо има предприятие Димана Данева, текстилно предприятие. В момента не знам дали функционира. Работеше доскоро, но имаше някакви финансови проблеми. Но парка е много красив, става все по-красив. В момента в този парк всяка година, началото на септември, се провежда вече известния традиционен фестивал на Хармана. Прави ми впечатление, че от началото, което беше поставено 2017 година, до сега, непрекъснато виждаме всяка година, без някой да е поставил някакво изискване, все повече хора виждаме в народна носия.
0: Както е било на времето.
1: Да, идват и просто може човек да ги познае и по това. Нали, може да не е цяла носия, може да има само част от носия. Буза, риза, чорапи, пристилка. Но нещо, което е свързано с народните носии. Изключително приятно настроение. Сякаш това е мястото за идентифициране на българщината. И действа много сплотяващо, много укрепващо българския дух. И аз съм много щастлива, че този фестивал на Хармана продължава все повече да се разширява, все повече участници, не само в национален мащаб, а и в международен.
0: Професор Къснакова, преди 10 години, когато поехте историческия музей в Хармали, какво заварихте? И как с времето за едно десетилетие те обогати своите фондове? Нарочно ви задавам този въпрос, защото ваша е инициативата да се отдели голяма, просторна, висока зала, в която да бъдат показани пристилки от цяла България.
1: Значи, преди мен толкова много работа е свършена от всички, които са били ангажирани въобще с културно-историческо наследство на Хармали и региона. Така че аз в никакъв случай не считам себе си за герой. Най-голяма заслуга за този богат музей, какъвто е исторически музей в Хармали, има Златан Петров, който 50-60 години посвещава от живота си за събиране на културно-исторически ценности. Той е един от създателите, разбира се, има много и съмишленици, които създават най-напред музейна сбирка. Продължава след това все повече и повече да увеличават съхранените експонати. И когато вече през 90-те години тази прекрасна сграда, в която е музея, която е паметник на културата, е по проект на главният архитект на Източна Румелия, Пиетро Монтани, е построена 1884-85 година. И тук вече фактически се разгръща една по-пълноценна такава краеведска дейност, тъй като вече има специална база. Всички колеги, които са били директори преди мен, разбира се, имат своите приноци, изключително значими. Много дарения има правени в нашия музей. Тази традиция продължава. Над 20 000 музейни единици, те са доста повече, дори откакто аз съм тук 10 години, но една огромна част от тях става точно благодарение на дарителите. Така че нашият народ е щедър народ. И това аз го оценям още повече в тези 10 години, в които съм директор на музея в Хармали. Колегата, който преди мен беше директор, доцент Спиридонов, е имал идея да създаде тук музей на българката. Свързано е, разбира се, с Гергана. Това изисква страшно много финанси, защото трябва да се закупуват носии от различните региони етнографски, нали, на България. И в последствие вече остава само една изложба с това име.

свързано с българката. В момента заменяме едни с други артефакти, колкото може по-често, т.е. да правим различни промени в самите експозиции, защото всички знаем, че когато посетим един музей, не си иска винаги да виждаме и нови неща. Тази богата база, която имаме като сграда от една страна и като фондохранилище от друга страна, ни задължава да показваме колкото може повече, по-голяма част от тези артефакти, които имаме. Хубавото е през тези години, че много добре работим в съдействие с община Кармоне. Беше одобрен един проект за ремонт и реставрация на самата сграда на музея. Продължи 2 години и половина целият ремонт и реконструкции, които бяха направени. Сега музея е един от най-красивите, бих казала, в България. Благодарение на това, което е направил като проект самия архитект, и музеят е изключително добре изглежда в момента. Освен това, ние сме в много добър ансамбъл с стария сводец, известен тук в Кармали, Гърбав мост. Тъй като аз

0: сте мост. И това ние сме един прекрасен туристически ансамбъл в момента.
1: Слушам ви, професор Каснакова, и се питам, вие ли избрахте преди години историята или тя ви избра по някакъв начин? Завършила сте в Великотърновския университет.
0: Обичам да казвам, аз съм дъщеря на Мастейра. Мастейра, много хора не знаят, това е едно от древните тракийски имена на Сакар планина. Сакар, Странджа, Родопите са мистични. Самото име, самото название Мастейра е мистика, магия. Аз съм израсла в село Иерусалимово, това е по южните склонове на Мастейра. Има изключително интересни скални образования или мегалити, както ги наричаме. На малко хора разказвам за това. Вероятно, тъй като съм израснала на такива мегалити от малка, с другите си две сестри, сме израснали там с духа на Мастейра. Може би това от много малка ми е насочило към историята, към миналото. Обичах много да ме разказват. Търсих винаги по-възрастни хора от мен да разказват приказки, легенди, митове. Баща ми много ми е разказвал и той също обичаше историята, литературата. И самият той, може би, също в голяма степен ми е повлиял. Може би човек се го носи в себе. Аз винаги казвам, човек се ражда с това, което Бог му е дал. Ако той усети и го развие, добре. А моето място е наистина историята, историята, археологията, защото историята не е само минало.
1: Кои бяха думите, съветите, които чухте от вашите баба и дядо? Тези, които после повторихте на децата си?
0: Имах само един дядо, бащата на майка ми, който беше много духовит човек. От него наистина много спомени са ми останали. Родителите на баща ми много рано се починали, когато той е бил само на 4 години. Дядо ми беше при вуйчо ми в друга къща. Ние често с братовчерите бяхме там и от него имам съхранени изключително интересни спомени. Затова понякога, когато съпруга ми разказва за това как баба му и дядо му какво се разказва, аз почти го завиждам. Защото присъствието на баба и дядо са от изключително важно значение за всяко едно порастващо дете. Сега много често децата, внуците растат далече от бабите и дядовците си и мисля, че това не е добре. Децата, внуците обичат да са при баба и дядо, защото са по-спокойни.
1: Защото имат повече време от родителите за тях, може би.
0: Да, да, точно това исках да споделя. За съжаление, често чувам сега, че децата казват, че не познават баба и дядо. И съм се чувствала много зле в такива ситуации. Не бива да се прекъсват тези връзки, защото това са историите, от които се гради нашата национална история.

0: по първи петли.
1: Десетки родолюбци ще извървят последния път на Хаджи Димитър от връх Бузлуджа до средногорския връх Кадрафил в Средна гора. В следващите минути ви предлагаме да се отправим заедно и мислено към казанлъжкото село Енина, където днес по обед ще пристигнат участниците в националния поход последния път на войводата. За родолюбивото събитие пред Кристина Русева разказва историха Гриша Горецов.
2: 10 години подред се организира туристически поход с няколко лъча, които тръгват от Бузлуджа, от място, където е била битката, полагат свенци и цветя горе, защото там са избити много Хаджи Димитрови четници, и след това тръгват пеш. В този поход участват хора от цяла България. Той е част от годишния календар на Българския туристически съюз. Радостното е, че участват все повече млади хора, тъй като 10-та година ние ги посрещаме тук в Енина. Официално с кмета на селото ги посреща. Им организираме църквата Света Параскева, възможно да се поклонят пред гроба на свещеник Стефан Петков Манолов, и малка програмка, и възможно да си подпочинат хората, защото преходът наистина е много голям.
3: Кога се очаква днес да пристигнат участниците в националния поход в Енина?
2: Пристигат някъде около 12:01 часа, зависи от времето вече какво е. Преходът е малко труден, защото е сухо, горещо и сухо обикновено времето, но идеята е да приобщим към това посрещане колко се може повече хора от Енинска като общественост, като тук говорим не само за енинци, тъй като в Енина от доста години вече през лято пребиват и много гости, което е радост, разбира се. И ние правим съобщение, както примерно вие сте почели уведомлението в социалните мрежи, за да може колко се може повече хора да научат за тази благородна патриотична инициатива, ако имат желание да дойдат, да си запалят свещички, да чуят програмата, да се поклонят на гроба на свещеника и, разбира се, да разговарят с тези родолюбци.
3: Господин Горецов, нека да отдадем заслуженото като почет и признание на това, което е направил този голям българин. Кой е Стефан Манолов, отец Стефан Манолов?
2: Свещеник Стефан Петков Манолов е наистина великан, както пишат негови съвременници, великан по душа и по тяло. Бил е ебер, физически силен, с много силен дух и много силна православна християнска вяра човек. Бих могъл спокойно да кажа най-уважавания, може би, сред своите съселени. Той израства в бедно семейство, самоограмотява се, да може да навлезе по-сериозно в православната християнска вяра и мечтата му да стане свещеник. Той е роден 1806 година, около 40 годишен става свещеник в Енина, ръкоположен от гръцкия тогавашен владика, ни забележете. Това е български свещеник, направи добро впечатление на гръцки владика по време на църковните борби между българи и гръци, значи това говори много добре за него. Но и на дело е бил истински християнин. Помагал е на хората в селото, без много да се вдига шум. Той давал църковните парички, но казал, много шум, не искам да се вдига. Давам ти, не искам да ме хвалиш, не искам никъде. Точно чисто по-християнски. Остава вдовец, умира на 97 години. 1903 година, повече от половин век, остава вдовец. Жена му умира много рано, остава верен на жена си и на изглеждането си. Редовно посещава църквата до дълбоки сторени с молитви, докато може. И най-важното всичко това е, че на 62 годишна възраст той всъщност става участник в събитието около Хаджи Димитровата чета, без много да се замисли, когато османските турци, за да замажат проблема големия, който става след четата, поради опасността, че великите сили ще се дадат проблеми, и разрешават да бъдат погребани избитите на Бузлуджа по християнски обичай и се обръщат към местните свещеници. От всички свещеници само той и крънски свещеници се отзовават, останалите от страх не посмяват да отидат. Докато той с 25 свои съселени и плюс 15 от Крън се качва на 20 юли на един ден след служба в Горещини. Те не знаят какво ще видят там и за риск на живота, защото Баши Бузука целият район го е издръжкал, грубо казано, на жаргон. И всеки един момент могат да падат в ръцете на тези озверени Баши Бузуци. Като родолюбец, той е и православен християнин, той се качва отгоре, извършва което е необходимо, което също е показателно. Не всеки е посмял да извърши това да рисковано действие, въпреки разрешението на османските официални власти. На следващата година, след всичко, което е видял, той съвсем нормално е да стане припокана, да стане председател на тайния революционен комитет, когато Левски прибава в Енина и създава тайния революционен комитет. Съвсем логично свещеник Стефан да стане председател на тайния комитет. 17 години по-късно, в навечерието на съединението на княжество България с Източна Румелия, по време на честване на четата на Хаджи Димитър горе на Бузуджа, през Сенина преминава майката на Хаджи Димитър, заедно с Захария Стоянов и част от дните на тайния централен революционен комитет от Пловдив, които подготвят вече самото съединение. Предпиват тук майката на Хаджи Димитър след прибират от тържествата горе на Бузуджа. Специално отива при него, за да разговарят като участник в събитията, тъй като и тя не е, тогава никой не е знал каква е съдбата на Хаджи Димитър. И всъщност той разказва всичко това, което е видял.

0: мисли. Със сигурност ще се съгласите с мен, уважаеми слушатели, че публицистиката, поезията, политиката и музиката са подвластни на времето. Каква е България в песните, в стиховете, в анекдотите на Иван Беловски? Знаят тези от вас, които са почитатели на неговото творчество, но какви са приказките, с които той израснал, ще научим от него самия в следващите минути.
1: Еми, какво да ви кажа, съм малко по-възрастното поколение и съм израсъл с такива автори като Рамбо Силек, Ангел Караличев, вкъщи имаше такива детски приказки, ако мога така да кажа и да ви говоря на вашия въпрос, какви са приказките. Приказките са това, иначе приказките от семейството, от баща ми, от майка ми, от мои близки са били винаги положителни и насърчителни, за да се развивам в тази насока. От малък още не бях почнал да ходя на училище, почнах да свиря на цигулка, но не останах цигулар и така.
0: С какъв инструмент продължихте?
1: С тромпет. Свирих в училище, в ученически духов оркестър, след това бях в представителен духов оркестър, след това в казармата и така нататък. Той е също много труден инструмент, но с цигулката не ми провървя. На сила хубост не става.
0: Уроците по цигулка започнаха преди да се научите да пишете или след това?
1: Още бях някъде 5-6 годишен, дадоха ме нашите на една професорка Маркова се каза, купиха ми сериозна цигулка, но от мене не стана цигулар.
0: Но станат поет.
1: Автор, да кажем, нали? Може и поет, да, защото съм член на Съюза на писателите от 3 десетилетия. Така че съм минал през всички перипетии на едно творческо израстване, ако мога така да кажа.
0: Първата ви публикация или една от първите е във вестник Средношколско знаме. С каква усмивка тогава погледнахте света?
1: Еми, как да ви кажем, с очите на едно дете, което в смисъл още не се е сблъскало с живота, с едно вълнуващо чувство, каквото може би днешните деца, може би в началото на своето детство имат, но после ситуацията ги прекършва и стават други.
0: Свободният избор, доколко определя

0: съдбата на човека. Защото знаем, че свободата е хубаво нещо, но тя е опасна.
1: Да, така е. Ще се опитам да ви кажа, че дето беше казал Мигел де Сервантес, свободата сам, че е на върха на бойното копие, така че това е верно, абсолютно верно. Тя се извоюва по много труден начин, минавате през много битки и накрая, когато се почувстваш свободен и освободен от своите вътрешни, може би на трапчиви някакви такива желания, тогава си свободен и можеш да правиш в творчеството си това, което трябва. Винаги съм бил свободен и съм се чувствал като свободен човек, но днешната свободи, ако мога така да кажа, не ми пасва, не ми харесва. Човек трябва да има някакви вътрешни спирачки.
0: А в момента, когато наблюдавате всичко, което се случва около нас, имате ли усещането, че е необходимо духовно възраждане?
1: Да, катарзис трябва да има, обязателно трябва да има, защото ние сме в една затънена улица, в една улица без изход. Това е моето лично мнение. Аз обичам много свободата, но човек трябва да има самосъзнание, да знае какво иска и какво може и да не досажда на другите с свободомислието си в кавички. Има една много интересна книжка, всеки българин е длъжен да я прочете. Тя се казва Народопсихологията на българина и там е обяснено всичко.
0: На Иван Хаджийски.
1: Гениален. Някак си е заложено генетично. Не на всички. Аз много се радвам, като открия човек, който не е обременен и който не носи тези недостатъци. Много се радвам. Просто страшно много се радвам. Тези, които са останали тук, мои приятели, близки, нини, даже понесоха всички заедно тази тежест и продължаваме да я носиме този кръст, ако мога така да кажа, на нескончаемия преход. Нескончаем преход, докато другите са, може би, по-добре, но в едно такова еснавско благополучие или радвайки се на социалните системи на другите страни.
0: Ако сега трябва да направите избор, бихте ли избрал да напуснете и вие България?
1: Никакъв случай.
0: Кое ви задържа тук?
1: Може би, ако ви кажа, пак ще е клише, любовта към България, към родината.
0: Кога записахте първата си песен, господин Беловски?
1: Първата песен съм я записал като ученик, обаче тя е на някакво такова смешно ниво. А след това в казармата съм бил, нали, като музикант и като редови войник. Първата ми песен е някъде от между 35 и 40.
0: Какво възпяхте в нея?
1: Пак някаква такава по-съкровена любов към отечеството, но лишена от идеологии ми. Защото тогава се пишеше за партията, за народа, за правителството. Аз просто си написах една песен, посветена на България.
0: А сега с благоволението признавам на колегата Милена Пълнова, избирам да продължим разнопутната ни среща с песента «Заспали къщи» по текст на Иван Беловски в изпълнение на Деян Неделчев и Румяна Коцева.

Телефон 616-454-042 е отворен, уважаеми слушатели, и на него ви очаква звукотехникът Петър Неделчев. Позвонете ни.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток, предава Associated Press. Тези действия представляват допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии във вторник излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Жители на село Безмер и привърженици на партия Възраждане организират тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината в центъра на града. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. В него, освен местни жители, се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините, Даниела Костова.
1: 3 месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламент. Даниел Инков информира.
3: Само 3 месеца преди президентските избори парламентът е на път да промени правилата за гласуване. На второ четене в ресорната комисия депутатите приеха ключовите изменения в изборния кодекс, с които машинното гласуване става основен начин за упражняване на вота. Очаква се извънредно точката да влезе в дневния ред за днешния ден. Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплават съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само секции с под 100 избиратели. Правната комисия прие отпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. Управляващото мнозинство оттегли предложението Министерството на вътрешните работи да участва в сертифицирането на софтуера за машините за гласуване. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението заседанието на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
1: Жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари действат в Кипър днес. Властите засилиха препоръките си към хората за предпазване от горещата вълна, която ще продължи да засяга острова до края на седмицата. Бранислава Бобанец предава от Никозия.
4: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето в България слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 16 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Продължителност на деня 14 часа и 33 минути. Луната в София залязва в 6 часа и 49 минути и изгрява в 21 часа и 26 минути. Фаза на Луната един ден след пълнолуние. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е от около 24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

В 211-я ден от годината и предпоследен от календара на горещият юли. 7 минути след 5 от студиото на Радио Стара Загора, Милена Пълнова, Петър Неделчев и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Ви очакваме на отворения телефон на 616-454 с код 042. С любопитство, уважаеми слушатели, очакваме да ни споделите днес кои приказки на баба и дядо предадохте на децата и внуците си.

0: Понякога си мисля, че думите на нашите предци са едно от най-големите наследства, които получаваме в земния си живот. Защото споделените съвети в общуването са уроците, които помним от деца и пренасяме на нашите деца като по-възрастни. На телефон 616-454 с код 042. Наистина тази сутрин сме любопитни, уважаеми слушатели, да узнаем кои приказки, кои уроци на баба и дядо вие съумяхте да предадете на вашите деца и внуци.
1: Ами, какви уроци да работиме, да помагаме на старите, като има айла тук да помогнеш на дядо и на... Айде сега, като порасна малко, а сега ще изкараш краите. Няма, брати, няма. Викам, ме срама от кучата. Ами ние ще придружиме до двънка село, там нататък. Я вързат краите, се знаят те от ливадата, тя заградена с тел там и колои.
2: На времето, което съм живели като деца, с тях и работяме. На колата, на каруцата, волове сме пасали, снопи сме влакали.
3: Ами, възпитание най-важното. Голямо възпитание ни даваха. Послушам бях много. И баща ми, и майка ми също бяха много възпитани. Старчета. И така беше и възпитанието ни и до днешния ден. Продължаваме с децата, с внуците. Внуците все ми викаха така. Ей, дядо, много си възпитам, много си послушам. Уди съм и много на тях, но и те са отчитава много добре. И така е, така е живота. Така, до днешния ден така достигна работа.
4: Научиха ме да слушам приказки и да разказвам, защото дядо ми много ми четеше. Баба ми ме научи да обичам цветя, въобще всякаква зеленина в двора и се опитваше да ме накара да се грижа за нея, но аз някак си не го прехванах това. Много ми разказваха за живота си, за семейството и може би от тях прихванах този

интерес към старата история, към родовете, към родословните изследвания, да кажем сега на съвременен език. А другата ми баба, тракийска бизанка, бабата на моя баща, тя също много ми е разказвала за нейния живот, за трудностите, през които са минали. И това, което запомних от нея, че всичко минава. И хубавото и лошото в живота минава и трябва някакси сравнително спокойно да посрещаме всички тия незгоди, пък и радостите даже, защото те отшумяват, минават и живота си върви, както тя казваше.

0: Пътли, пътли. По първи пътли.
1: Часовникът в студиото на 90-годишната ни радиостанция деликатно ни подсеща, че вече е дошло време да чуем какво ни доверявате тази сутрин на отворения телефон 616-454 с код 042.
2: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Гелимачев от Ивайловград. Поздравявам вече, напомните за Хаджи Димитър, един достоен българин, отдал живота си за свободата на майка България. И искам да напомня, че на 2 август отбелязваме годишна на 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Нека на този ден да си спомним за забравените наши герои, които по политически причини не се споменава името на един достоен българин, участник в Илинденско-Преображенското въстание. Това

0: Ради Николов, който отдаде живота си за свободата на майка България, оцеля от куршумите на турски башибозук, но беше убит след 9 септември 1944 година по нареждане на комунистическата партия край Асеновград. Нека да се спомням и за другите забравени герои, един от участниците в Илинденско Преображенското въстание, това е войводата Анастас Разбойников от Свиленград. Също така искам да напомня, че на 31 юли утре са Богородичните заговезни, а от събота започва Богородичния пост. Искам да пожелая на всички архиереи от Старозагорска епархия леки пости и с радост на 15 август да посрещнем успението на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници.
1: Добро утро, казва Младен Димов на радиото от града, на улиците, ориентирани по паралелите и меридианите на света, на лепите и на изключителните творци во главе с бореща за тази сутрин госпожа Мила Маринова.

моля по повод вчерашния роден ден да бъде поздравена тя, както и талантливите поети, госпожа Дора Милева от София и господин инженер Петко Павлов, също от София, с пожелание да ги спохождат здравето, сладкия живот, късмета и творческите успехи в необятните простори на креативността. Нека да са живи и здрави и винаги да ни радват с техните успехи в това поприще. Благодаря.

0: негови петли.
1: Днес от 18 часа в Музея на фотографията в Казанлък е представянето на изложбата «Страни и хора» 1982-2025 година на френския фотограф Фредерик Дьо Ламур. За пътуващия хроникьор и черно-белите му снимки разказва кураторът на експозицията Олимпия Даниел в разговор с Станислава Раянова.
2: Има късмет и професионалния шанс да започне през 1982 година работа в Френското външно министерство. Работи до 2019, когато се пенсионира. И освен, че има професионалното задължение, но и късмета да посети почти всички държави по света. Разбира се, по официални поводи или по поводи, които са кризисни точки, природни катаклизми. Беше невероятно трудно да се селектират, защото това са милиони кадри, но приемам го като наистина шанс за мен и голям късмет и голямо доверие, разбира се. Така ние спяхме на около 90 и няколко работи, защото просто галерията не може да побере повече. Опитахме се да правим една колекция, която да не е директно свързана с политически събития, по-скоро с последствията от тези политически събития.
3: Да разбираме, че изложбата показва двете лица на историята, официалната и човешката.
2: Бих казала, че всеки кадър е документ, освен документ и наистина произведение на изкуството, защото самия фотограф никога допълнително не кадрира снимката. Това е така. Този момент, както е видян тогава, много са силни нещата, но като че ли, може би, за да ориентираме публиката, има един невероятен кадър от срещата на върха в Версай, по-скоро подготовката. Извадени са бюстове на бивши величия и един човек, който забърсва праха и няма как човек да не, така, да не види в този кадър как всъщност и величието, и властта, и всичко е в ръцете на човека, който поддържа това нещо във форма. Минало, бъдеще, история, всичко в един кадър. Много помага на това, че и нещата са черно-бели. Класическа.
3: Въздействието на черно-бялата фотография продължава да е все толкова силно и може би и фактът, че, както казахте, всички фотографии в изложбата са представени без никаква дигитална обработка, подсилва това въздействие. Така ли е наистина?
2: Точно така. Аз мисля, че все повече сила

0: на черно-бялата фотография ще въздейства, защото ние сме вече в потоците на всички социални мрежи и това бълване на цвят, на шум, на излишъци, след време ни кара да искаме нещо по-просто, по-чисто, по-стойностно. Мисля, че черно-бялата фотография все повече ще бъде оценявана.
1: Тези кадри представят история, световна история и личности. 82-25-та, цялата експозиция проследява ли хронологията на времето?
0: Разбира се, човек може да види как много бързо по стените преминават тия последни 45 години, но като че ли нашата цел беше по-скоро да направим няколко акцента в отделни теми за войната и нейните белези, за живота и любовта в най-чистата им автентична форма. Има един клъстър на детски портрети, в които човек си дава сметка, че с малки изключения, но децата вече гледат с поглед на възрастен.
1: Има ли снимка, която ви накара да замълчите?
0: Всичко, което видях в архива му, е нещо такова, но да, нещо много лично, понеже съм била в Мостър и има една много трогателна снимка от Мостър 2019 година, която показва жена, която пресича улицата покрай надупчен от куршумите стена и се виждат тези последствия от войната. И някой е написал със спрей: всички живеем под едно и също небе. Наистина човек просто може да замълчи.

0: по първи петли.
1: Телефонният секретар е едно от доказателствата за топлата ни връзка през годините, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че в Международния ден на приятелството го използвате толкова активно. Нека да чуем какво споделихте на него сега.
2: Добро утро, ранобудни колеги от нашето българско радио Стара Загора. Здравейте и вие, приятели радиослушатели от страната. Обаждам се с полъха на Черноморския бриз от Варна, аз Стефан Николаев. И понеже след дълго време отново чувам вълшебния глас на поетичната душевност и на гражданската съвест, на професионалистката в радиожурналистиката, не само от Стара Загора, а в целия национален български ефир, Мила Маринова, аз искам да прочета едно свое стихотворение от поредната си стихосбирка, която наскоро излезе. Тази стихосбирка се казва Изстрадано безвремие. То е посветено на приятелството, на всички мои приятели, които останаха далеч в албумите на снимките и спомените, които продължавам да ги ценя, помня и обичам. Днес е Международният ден на приятелството. И ето, аз започвам своето стихотворение, озаглавено Незаличими спомени. Пристанища са дните ни, когато изпращаме си близките добри, когато в слънчево и жешковито лято посрещаме ги вечер и взори, а нощите ни греят звездолики с лунната пътека в лъчина, величествени като древните антики, потънали в вечна тишина. Ще ни напомнят спомени свещени за всички мигове, забравени от нас, и ще мълвят за празници рождени, тъй както стихове творях и аз. Такава е съдбата ни. Такава. Една недомечтана бъднина. Дали ще бъдат някога в забрава онези дни, оставили следа? Бих искал да поздравя своят приятел, дългогодишният директор на радио Стара Загора, моят добър приятел Любомир Чешмеджиев. Да го попитам, ако слуша своето нашето любимо радио в града на лепите и поетите, как е с здравето? Как си в този китен, летен, жешки ден в Стара Загора, Любо? Желая ти здраве, семейно щастие и да бъдеш все така добър и обичан. Желая на всички приятели семейно щастие, разбира се, много здраве и да прекарат дните си в бъдното като достойни житейски старини. До нови срещи, уважаеми колеги!

0: От мен Стефан Николаев от Варна.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрав на моите приятели от Топари Петли. А това са Красимир Георгиев от Павлоград, семейството на Антон Кустянов от град Раднево, семейството на Николай Никол от село Гаганица, бай Иван Алексеев от Врачанския Балкан, бай Младен Димов от София и моя втори брат Илия от село Борзия. Илия, тегаме се за събота, нали? Да празнуваме. Ако може да пуснете една песен на Даваш ли даваш Балканджи Йоу, ще бъда много благодарен. Благодаря ви, радио Стара Загора.

0: И след тази песен, по ваше желание, в изпълнение на Пенка Павлова, продължаваме с още благопожелания и поздрави към обични хора, записани на отворения телефон 616-454 с код 042.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Вие можеш ли? Хубаво предаване правите. Живи, здрави водите, водещите, музикални редактори, да сте живи, здрави. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам Елена Павлова, Аврамов от Пловдив. Поздравявам семейство Кожихарови от Горна Оряховица. Поздравявам Валю от Разград. Музиканта първите петли пееше, музика ни пускаше, да е жив и здрав, Валю от Разград. Винаги хубави песни пееше, ека да е жив и здрав. Поздравявам Петранка Неткова от Силистра, тя в момента се намира Айдемир в старческия дом. Нека там по-подробно, по-хубаво, нека да е жива, здрава. И поздравявам Неделчев, автобусния шофьор. Той вози първите петли, срещите. Винаги весел беше, приятно беше. Пожеланието на първите петли спира и спира, тръгва и тръгва. Навсякъде заедно удоволството на пътниците. Нека да е жив, здрав. Поздравявам Алисефер от Черник. Да са живи, здрави, винаги весели, приятно. Те ми желая деня нека берекетлия да бъди, усмихнат да бъди, усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. Благодаря ви, радио Стара Загора, благодаря. Нека деня приятен да бъди, весел да бъди. Приятна работа ви желая.
2: Добро утро на екипа на радио Стара Загора. Здравейте, уважаеми лъжатаи, на българщината, будители, посветители. На вчерашната дата, 29 юли, честит рожден ден на народния поет и инженер Петко Павлов от село Скравена, Ботевградско, обожател и приятел на радиото, който своята стихосбирка преди и след апостола в 59 стиха възхвали и увековечи славата и геройството на великите синове на България.

България, Левски и Ботев. Със същата дата честит рожден ден на една лавица в добивателно отношение и така в професията и живота Мила Маринова, която за моя приятна изненада е водеща тази сутрин в радиото. И на двамата човека от Варшавска планина пожелава прекрасно яко телесие, вечно младосърдие, мощно душесвежие и късмет, но поне за над столетие. Да бъде, да бъде. Благодаря ви и всичко най-добро на екип.

екипът ни, Милена Пълнова на звукорежисьорския пулт, Петър Неделчев, звукотехник и аз, Мила Маринова, пред микрофона. Избрахме в Международния ден на приятелството да ви припомним, че приятелите са онези земни ангели, които ти помагат да се изправиш на крака, когато крилете ти са забравили как да се разтворят за полет. Завършваме това издание на предаването по първи петли с една песен. Песен на неостаряващата жена в родната ни естрада. Тя, уважаеми слушатели, завършва всеки свой концерт с песен, посветена на приятелите. Приемете тази песен на Кичка Бодурова като благодарност, че споделихте компанията ни. До чуване, до следващата ни среща в ефира.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4,

0: Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Обясни Илияна Йотова. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват бюджета пред Конституционния съд. Основните им аргументи, заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България, с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
1: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, защото нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той да се проведе на 1 ноември. Очаква се парламентът да гласува насрочването на изборите днес или утре. Премиерът Румен Радев заяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но посочи, че прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример.

0: са задържаните служители на ВИК Бургас.
1: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Според премиера, с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВИК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия и от Съединените щати ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Вече е изпратено искане и до Великобритания. Народното събрание прие за

0: бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Вече е изпратено искане и до Великобритания. Народното събрание прие законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети през 2025-та, за противоконституционни. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за самолетите МиГ-29. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната, и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
1: Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени също до Полша и Унгария, стана ясно от думите на министър Стоянов. Русия изстреля балистични ракети към Киев часове, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масирана атака. Кметът на украинската столица съобщи, че най-малко един човек е загинал при ракетния удар. В града тази нощ беше обявена въздушна тревога и се чуха няколко мощни взрива. Полската армия вдигна изтребители за охрана на въздушното пространство, докато продължават руските нападения над Украина. Нови въздушни удари предприе и американската армия по цели в Иран. Те са били в отговор на иранските атаки по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Вчера президентът Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските нападения срещу американските сили в региона. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа на 30 юли, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските воени нанесоха нова вълна от удари срещу Иран. В отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати в Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Останете с подробностите. Три месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Очаква се темата да бъде включена извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, на плавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия прие отпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при съображения за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините, Даниел Инков.
0: Жители на село Безмери, привърженици на партия Възраждане, организират и тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобазата в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. Освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините, Даниела Костова.
0: Новините от Близкия изток. Американската армия съобщи, че атакувала цели

0: Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в региона. От Централното командване СЕНТКОМ посочиха, че са били поразени десетки цели. Това представлява допълнително нарастване на напрежението след кратък период на относително спокойствие, отбелязва Associated Press. Иранските държавни медии излъчиха във вторник изявление на Корпуса на революционните гвардейци, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Консултациите се водят с десетки страни. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за експлозии и нанесени щети в цялата страна, както и за убити и ранени хора. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: В столицата Киев са се чули множество експлозии. Убит е най-малко един човек, двама са ранени. Няколко нежилищни обекта са се запалили, заяви кметът на града Виталий Кличко. Въздушна тревога е била обявена в повечето региони на Украина. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя поредна мащабна атака. Шестима души са били ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов.

0: При атаката са повредени и многоетажни жилищни сгради. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Експлозии са отекнали и в град Ивано-Франковск, както и в околния регион, граничещ с Румъния. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Компанията пренасочи веригите си за доставки след атаката. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украина, армията е вдигнала изтребители, които да охраняват полското въздушно пространство. За новините Елизабет Гогова.
1: А в Полша бившата управляваща партия Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премьер Матеуш Моравецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моравецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава. След загубата на парламентарните избори през 2023 партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
1: В Съвета за сигурност на ООН се очаква първо закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. Унгарската ядрена електроцентрала ПАКШ ще изведе от експлоатация един от 4-те си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Реката захранва съоръжението с охлаждаща вода. Министърът на околната среда Ласло Гайдош каза, че властите имат готовност да осигурят необходимата вода за централата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането ще намали производството до около 60% от капацитета. 3 огнеборци загинаха в пожарите в Гърция. На някои острови огънят достигне до къщи и вили. Обитателите им са евакуирани, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на 3 села. Огън е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довел до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция Катя Пеева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка заяви, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно.

0: предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че по данни на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия, пожарът, засягащ районите на Мадрид и Авила, вече е технически овладян. Заради това са отменени всички заповеди за евакуация и изисквания за оставане по домовете в провинция Авила. Пожарът в провинция Кастелион, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И френските пожарникари продължават усилията си. Те се опитват да овладеят горските пожари близо до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани от околните райони. Според министъра на вътрешните работи Лоран Нуньес, ситуацията в региона остава много неблагоприятна и пожарът се движи хаотично към Бордо. Над 150 къщи са разрушени от огъня. В югозападна Франция са изгорели 42 000 хектара, което е една от най-мащабните щети, причинени от горски пожари от Втората световна война насам. Двоен жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари са в сила в Кипър. Горещата вълна ще продължи до края на седмицата, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-труден пожар за това лято досега, който избухна в област Ларнака в понеделник. Той тръгна от стрелбище на Националната гвардия при операция за обезвреждане на взривни вещества по обедно време и при силни ветрове. В гасенето му участваха над 220 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: А в по-голямата част от Англия е обявена суша вследствие на горещото и сухо време, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Съобщението на Агенцията по околна среда обхваща голяма част от Централна, Източна и Южна Англия и е публичен знак, че може да последват допълнителни ограничения върху потреблението на вода. От Агенцията добавиха, че последиците вече се усещат, включително ниски речни нива, ранна реколта и висок ръст от горски пожари. Повече от 20 милиона души вече са под забрана за използване на маркучи. Британската столица Лондон попада в списъка с районите, където е обявена суша. Части от Уелс също покриват условията за обявяване на суша. Шотландия и Северна Ирландия за момента не представляват загриженост за Агенцията по околната среда, но в Шотландия се наблюдава недостиг на вода. По принцип няма точно определение за суша, но обикновено става дума за период на продължително, необичайно сухо време, което може да окаже въздействие върху хората, природата и околната среда. Като крайното решение е на агенцията предвид всички тези фактори. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Днес летище Бургас очаква своя 1-милионен пътник, което е с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Статистиката показва, че има лек ръст на туристите тази година. Летището обслужва полети в над 70 посоки този сезон. Разширява се мрежата от маршрути, като например към Рим, Лил и Париж. Поддържат се завоювани позиции чрез традиционни пазари като Полша, Унгария и Ирландия, съобщават от летището.

0: спортните новини и Петър Ненов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг Левски завърши 2 на 2 с Университатия в Крайова и продължава напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдаир бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Датският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Бершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2 на 0. В турнира Лига на конференциите Копенхаген изпита сериозни трудности, но отстрани украинския Полисия Житомир и се класира за третия предварителен кръг. С човек по-малко датчаните победиха с 2 на 1 и продължават напред с общ резултат 5 на 4. Юношата на футболния нефтохимик Михаил Янакиев ще продължи кариерата си в школата на италианския Сампдория. Роденият през 2010 година централен защитник подписа 3-годишен договор с шампиона на Италия от 1991 година. В Сампдория е вратарят Андрей Кръстев. Националният ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в осмина финална среща. Така нашите ще играят за разпределение на местата от 9 до 16, а следващият им съперник е отбора на Сърбия. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. 32-годишният пловдивчанин загуби от французина Пол Иншулспе с 6 на 1, 6 на 7 и 0 на 6.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 13 градуса в Видин и Елхово до 22 градуса в Свищов. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, а атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 276-я километър на пътя София Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. От 8 до 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час има ограничение на скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. По магистрала Хемус от 22 до 30 км в посока Варна максималната скорост е 100 км в час. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран в отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати и Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин.

0: редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Точно 7:20 е. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен. В предпоследния ден на юли. На шега наистина, юли си отива. Отива си и можем да кажем вторият, не точно, но да, вторият летен месец, защото определено го броим юни като такъв и кажи речи е останало от лятото само още един същински. Това обаче не бива да е повод за мрачно настроение, напротив, днес ще бъде хубав слънчев ден, а на вълните на Радио Шумен започва срещата ни в От тука започва денят, 30-ят на юли. Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, ви обещаваме изобилие от хубава музика и полезна информация до 10 в ефира на вашето радио. И ви желаем успешен и позитивен ден!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 30 юни, уважаеми слушатели, е Световен ден на приятелството. Отбелязва се с резолюция на Общото събрание на ООН, за да насърчи международното разбирателство и дружбата между различните народи и култури. Всички ние с вас знаем цената на приятелството и неговата стойност. По-мъдри хора от мен са казали, че истинският приятел е като тихо убежище, в което можем да бъдем напълно себе си, без страх от осъждане или неразбиране. Че приятелството е безценен дар, който не се купува с пари, а се изгражда с взаимно доверие, уважение и искреност през годините. И че стойността му се измерва с най-точно в моментите на трудност, когато споделената подкрепа превръща тежките изпитания в преодолими стъпки. И така, за приятелството е писано, говорено и казано много. Честит Световен ден на приятелството и на всички наши верни приятели, които са от рано сутринта в компанията на Радио Шумен. Ние безкрайно ценим това ваше ефирно приятелство и ви желаем да сте здрави и още дълги години част от нашето ефирно семейство. А ето и темите в днешното издание на предаването, предпоследно за юли. Само след минути, къде ще има тази вечер обработка на площи срещу комари, както и полицейски срещи. Днешният предпоследен ден на юли е четвъртък и обикновено тогава има много заседания на общинските съвети. В рамките на предаването ще ви кажем най-важното, което са планирали в работата си днес общинските съветници в Търговище, Силистра, а на финала на предаването и от сесията в Шумен. Ще ви срещнем с един производител на млечни продукти, по-точно семейството на Мехмед Зейти от Исперийското село Печеница. Са първоначално животновъди, те продължават да се занимават с животновъдство, но затварят цикъла на производство, за да могат да реализират продукцията си. Ще ви срещнем с този млад човек от Печеница, за да разкаже за проблемите, с които се срещат производителите от първа ръка. След 9 ще споделим и подробности за провеждащата се днес в Русе Академия за родители, част от инициативата Общинско училище за родители. Галя Савова и нейният събеседник с подробности за тази поредна Академия за родители, като една от много полезните инициативи за бъдещите и настоящи родители в Крайдунавския град. Пак Русе отбелязва годишнина от гибелта на воеводата Стефан Караджа, затова в 9:30 заедно с други събития в Североизтока и подробности преди мача в Разград на Лудогорец с Апоел Тел Авив, мерки и организация. Това са темите на днешното издание на предаването от 30 юли. А сега и към сутрешните температури, с които се събудихме. Най-високи те бяха в Русе и Силистра. В 6 часа там бяха измерени 19 градуса. В Разград 18, 15 в Търговище, а най-студено бе в Шумен 14 градуса. Атмосферното налягане е 996 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 91%. А за очакваните температури днес, дежурният синоптик Любомир Маджаров.
1: И днес е слънчево, сутрата почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от изток на четвърт. Максималната температура между 31 и 36 градуса, Шумен около 32.

Важна информация за жителите на град Мартен и село Сандрово. Поради изграждане на нови водопроводни връзки днес от 9 до 16 часа ще бъде прекъснато водоснабдяването в двете селища. Продължава обработката срещу комари в Русе. Днес ще се пръска на територията на град Мартен и селата Сандрово, Брусена, Хотанца, Базън и Ястребово. При третиранията ще се използват препаратите Цитрол и Микрозин, които са сертифицирани и одобрени за употреба с доказана ефективност в урбанизирани територии и с висока степен на безопасност за хора и животни. Обработка с машина за топъл аерозол срещу комари и летящи насекоми с препарат Цитрол ще има и на територията на град Бяла, квартал Гара Бяла. Дезинсекцията ще е между 22 и 24 часа. Масова дезинсекционна кампания срещу комари и други насекоми се провежда и на територията на община Кубрат. Днес обработките обхващат селата Беловец, Сеслав, Задруга, Горичево и Точилари. Утре следват Бисерци, Божурово, Юпер и Звънарци. На 1 август екипи ще обработват Мъдрево, Тертер, Дома за стари хора в Тертер, както и селата Севар и Савин. Продължават срещите на мобилни екипи на областната дирекция на МВР Шумен с жители на отдалечени и малки населени места на територията на областта. Днес екипите ще се срещнат с жители на селата Царевброд и Мадара. Срещата в кметството на Царевброд е от 10, а в Мадара началният час е 11 часа. Мобилни екипи на областната дирекция на МВР и в Силистра провеждат срещи с жители и представители на местната власт в 5 села от община Алфатар днес. В екипа участват и представители на противодействие на криминалната престъпност и противодействие на икономическата престъпност, както и пътна полиция. Срещата в село Чуковец е от 9.30, в Цар Асен 10.30, час по-късно в Алеково, в 13 часа в Бистра, а в 14 в село Василевски.

Замъци от пясък? А да копаеш тунели между тях? Е, значи, може би, в теб дреме скрит талант на пясъчен скулптор и след време можеш да се изявиш на фестивала на пясъчните фигури в Бургас. Разбира се, ще ти трябват много часове упражнения, подходящи инструменти и няколко тона пясък. Но нека първо за вдъхновение да се разходим и с тази годишния фестивал на пясъчните скулптори. Мистър Бин срещу Роблокс. Може би вече си посещавал този фестивал. Той се провежда за 19-та поредна година. Темата обаче е винаги различна. Тази година са поканени 13 български артисти, които представят любими анимационни филми и игри. Ще откриеш ли и твоите между тях? Ако обичаш Пес Патрул и Соник, ако си гледал няколко пъти Зоотрополис и Играта на играчките, разходката ще ти хареса. Може би ще посетиш фестивала с родителите си. Те сигурно ще се спрат за по-дълго пред Мистър Бин и героите от филмчето отвътре навън. Ти обаче можеш да ги заведеш при Roblox или Minecraft. Всъщност това е най-добрата част от фестивала. Героите са толкова разнообразни, че всеки може да научи нещо ново и да се запознае с нов герой. Трудно ли се правят фигури от пясък? Да, и не само защото всяка от тях е висока 4 метра и се прави от 4-5 тона мокър пясък. Една от главните трудности е, че това са портрети на цял филм. Авторът първо трябва да обмисли колко герои и какъв реквизит да включи. Как да ги композира така, че скулптурата да е интересна за разглеждане от всички страни. Вече разбираш защо създаването на подобна фигура отнема около 2 седмици. Защо не се разпада? Фигура от сух пясък би се разпаднала веднага, но тук артистите работят с мокър пясък. Обикновено с

0: Следват новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0. Ще ни ги представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Пясъчни портрети на филми и игри. Обичаш ли да правиш

0: Смесват 8 части пясък с 1 част вода. За основата използват по-груби инструменти, като кофа и гребло, а за по-малките детайли – инструменти за моделиране на глина. Важно е да поддържат пясъка мокър, докато работят, затова винаги имат под ръка воден спрей. Когато приключат работата и са доволни от резултата, скулпторите напръскват фигурата с фиксиращ спрей. Той може да е тънък слой строително лепило или друг подобен материал. А сега най-важната причина скулпторите да издържат дълго време – този пясък не е обикновен, а е смесен с малки количества глина. Така пясъкът става тежък, плътен, удобен за работа и скулпторите не се разпадат дори при пороен дъжд. Кога и къде да ги видиш? Изложбата на пясъчни фигури ще е в Бургас през цялото лято, чак до края на септември. За да я намериш по-лесно, попитай за конната база при стария плаж в Бургас. Любимите ти анимационни герои са отседнали на метри оттам. Днес новините на детски език за вас подготви Дарина Узунова. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

на Академия по роботика за ученици 3, 4, 5 и 6 клас от 3 до 7 август и от 10 до 14. Участието е безплатно и повече информация ще получите в социалните мрежи, в страницата на университета. А останете с нас и в следващите минути продължаваме по анонсираните теми, а новините с Евелина Иванова са след 7 минути.

0: mercy on me, yes.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
2: В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Механизмът и условията за ползване на закрития плувен комплекс в Шумен ще обсъдят

0: съветниците на днешното си заседание. Таксите за спортните клубове от 42 евро за коридор на час и 70 евро за игрище за водна топка в плувния басейн не бяха приети от членовете на Комисията по спорт и младежки дейности. Очаква се Общинската администрация да представи справка с информация за приходите и разходите на комплекса от отварянето му преди 5 месеца. Ще бъдат разгледани още предложения за отдаване под наем на общински имоти. Най-спорният момент тук се очаква да бъде предложението за провеждане на търг за наем на два кабинета в диагностично-консултативен център 1 в Шумен. Съветниците трябва да гласуват срокът за наем да бъде удължен от 3 на 5 години, както и предложението търгът да бъде проведен от общинска администрация. Ще бъде обсъдено още отдаването под наем на студентски парк и бъдещето на терена на бившия тежък полк. Общински съветници предлагат да бъде проведен местен референдум на 27 септември, като докладната се внася като допълнителна точка на сесията. Общо 52 докладни записки предстои да разгледат шуменските общински съветници. Заседанието в Шумен започва от 9 часа. Да бъде разгледано на днешното заседание на Общинския съвет. Необходимостта от дофинансиране е за 3 училища. Основно училище Христо Ботев в село Върдун, Основно училище е Паисий Хилендарски в село Надарево и Обединеното училище е в село Макариополско. Паралелно с това общината предлага училищата във Върдун и в Надарево да бъдат включени в националния списък на защитените училища за учебната 2026-2027 година. За средишни се предлагат детска градина номер 11, Звънче в Търговище, 1 юни в Макариополско и групите в селата Търновца и Маково към детските градини Веселушко и Снежанка. Сесията в Търговище също е от 9 часа. Възможност за безплатно изследване за хепатит Б и хепатит С предоставят регионалните здравни инспекции в Шумен и Търговище. Кампанията е по повод 28 юли, Световния ден за борба с хепатита. А в Шумен изследванията ще се извършват до 31 юли включително от 9 до 15 часа в лабораторията на инспекцията на площад Освобождение номер 1. Скринингът е чрез бързи тестове без необходимост от предварително записване. По данни на здравната инспекция в Шумен от началото на годината в областта са регистрирани 67 случая на вирусен хепатит. Търговище изследвания днес ще се извършват на адрес улица Преслав, номер 14. Това е сградата на бившата стоматология от 9 до 15 часа. Кампанията има за цел ранно откриване на вирусните хепатити, които често протичат без симптоми, но могат да доведат до сериозни осложнения при липса на съвременно лечение. В Русе ще бъде отбелязана годишнината от гибелта на воеводата Стефан Караджа. Възпоменателната церемония ще се проведе от 18.30 часа пред паметника му, разположен в близост до градските хали. Пред монумента на героя ще бъде строен почетен караул, свещеници ще отслужат за упокойна молитва, а в края на събитието ще бъде произведен залп в памет на бореца за свобода. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: И днес е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от изток на четвърт. Максималният температура между 31 и 36 градуса, до Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Тук започна 30 юли. Вие сте с Радио Шумен. Добро утро, Североизток, от Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Христина Димитрова. В предпоследния ден на юли продължава срещата ни в сутрешният блок, а в този час е време да ви кажа, че седмокласниците, приети в гимназия на третия етап на класиране, трябва да се запишат в училище до края на днешния ден. Свободните места след този етап на класиране ще бъдат обявени на 31 юли. Учениците, които все още не са се записали в 8-ми клас, трябва да подадат заявление за обявените места на 3 и 4 август, а резултатите от четвъртия етап на класиране ще бъдат обявени на 5 август. Както вече ви казахме, днес се провеждат много заседания на общинските съвети в Североизтока. За работата на съветниците в Търговище, Силистра и Антоново след минути.

И така, в 9.30 днес започва заседанието на Общинския съвет в Силистра, където ще разгледат предложение Община Силистра да поеме дългосрочен общински дълг. В предложението на кмета на общината се посочва, че необходимостта е продиктувана от забавяне на плащанията по проекти, финансирани от държавата и Европейския съюз. Съветниците ще разгледат и годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Силистра за миналата година. В дневния ред са включени още предложения за изменения в наредбите за местните данъци и такси и цени на услугите, приемане на общински годишен план за социалните услуги за 2027

0: и кандидатстване с проект за развитие на дуалната система на обучение в Земеделската гимназия Добруджа по програма Образование. Ще се обсъди предложение за изпълнение на дейности по проект за развитие на устойчив туризъм по река Дунав, актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища, дофинансиране на маломерни паралелки, поставяне на светещи пътни знаци при пешеходни пътеки по булевард Велико Търново и избор на носител на званието Почетен гражданин на Силистра за 2026 година. В 9 часа в зала Христо Самсаров на община Търговище ще започне юлската сесия с 19 точки в предварителния дневен ред на община Търговище за по-важните теми. Радослав Генчев.
1: Община Търговище планира да осигури близо 16 000 евро от бюджета си за обезпечаване на учебния процес в три училища през учебната 2026-2027 година. Средствата са необходими за сформирането на общо 4 паралелки с по-малко 10 ученици, съобщават от пресцентъра на общинската администрация. Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 юли, дневния ред на което е публикуван на интернет страницата на община Търговище. В основно училище Христо Ботев в село Вардун трябва да бъдат сформирани две маломерни паралелки. Една с ученици от първи и трети клас и една самостоятелна за децата в седми клас. Прогнозният общ брой на възпитаниците на училището през новата учебна година е 48. В основното училище Паисий Хилендарски в село Надарево се планира една самостоятелна маломерна паралелка в седми клас. Очаква се през новата учебна година в училището да се обучават общо 49 деца. В обединеното училище в село Макариополско също трябва да бъде формирана една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в 9-ти клас. Прогнозният общ брой на възпитаниците на училището е 102. Необходимостта от дофинансирането е свързана с трайното намаляване на броя на децата в задължителна училищна възраст и миграцията на млади семейства от малките населени места. Сред мотивите са още преобладаващия брой ученици от уязвими социални групи и невъзможността част от класовете да бъдат слети. Целта е да бъде гарантиран учебния процес и достъпът до образование на децата по места, посочват от общината. Размерът на средствата ще бъде определен окончателно според броя на учениците към 1 ноември тази година. Ако в някоя от паралелките те станат 10 или повече, предвиденото допълнително финансиране няма да бъде изплатено. Паралелно с това общината предлага училищата в Вардун и Надарево да бъдат включени в националния списък на защитените училища за предстоящата учебна година. Училището в Надарево имаше такъв статут и през учебната 25-26, но полагащото му се допълнително държавно финансиране все още не е преведено. За училището в Вардун предложението за придобиване на защитен статут се прави за първи път. Ако двете училища бъдат утвърдени като защитени, но държавното финансиране се забави, необходимите средства за обезпечаване на учебния процес ще бъдат осигурени от общинския бюджет. След постъпването на средствата от държавата, съответните суми ще бъдат възстановени на общината. Общинският съвет ще разгледа и предложението за определяне на средищните детски градини и училища в общината, пише в публикувания дневен ред за предстоящото заседание. В списъка са включени 6 училища, трето основно Петко Рачев Славейков и четвърто

0: основно Иван Вазов в Търговище, както и тези в Дралфа, Лиляк, Макариополско и Надарево. Прогнозно до тях ще пътуват общо 297 ученици от населени места, в които няма училище, пише в публикувания дневен ред. Сред другите по-важни теми днес е актуализация на списъка за капиталови разходи за 2025 година, одобряване на списъка с кандидати и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. И като последна точка – определяне на кандидати за съдебни заседатели при окръжния съд в Търговище за мандат 2027-2030 година. За оттука започва деня, Радослав Генчев.
1: Продължаваме да следим работата на съветниците в Търговище и в следобедните предавания, а от 9 ще заседава и Общинския съвет в Антоново. Там ще обсъдят годишния план за социални услуги за 2027 година, предлагайки новите дейности да стартират само при осигурено държавно финансиране поради липса на общински средства. В дневния ред са още отписване на несъбираеми вземания, пренасочване на капиталови субсидии за ремонти и продажба на имоти.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.

0: уважаеми слушатели, вече е 8:30, а в този час, в четвъртък, очакваме да научим какви са предложенията за работа от дирекция Бюро по труда Силистра. На линията сега е трудовият експерт Ивелина Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на уважаемите слушатели! Работните места днес, по реда на тяхното постъпване, са за машинен оператор, пастюризиране на мляко и млечни продукти, производител на млечни продукти, склададжия, машинен оператор за обработка на минерали, работник в строителството, обслужващ бензиностанция, водач на мотокар, общи работници, сладкари, касиери, учител в общообразователен учебен предмет в гимназиален етап,

0: по немски и руски език, старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап руски език, организатор работа с клиенти, корабен шлосер, монтажник на изделия от метал, настройчици на монтажно оборудване и производствени линии, шивачи, работник за реждане на рафтове, работници в кухня, продавачи на павилион, продавач-консултант, пекар, работник за отеленяване, работник поддръжка, настройчици на шприц-машини и сродни на тях, дърводелец-меделист, работник за сглобяване на детайли, носач и товарач на стоки, търсят се спешно медицински сестри и лекари и работник в социална услуга. Това са работните места за тази седмица. Заповядайте в дирекция Бюро по труда. Очакваме ви.
1: Благодарим ви за тази информация. Утре очаквайте, уважаеми слушатели, свободните работни места от Русе и малките общини в региона. А днес, 30 юли, е Световния ден за борба с трафика.

и безопасността при търсене на работа, посетителите на бюрото по труда ще получат практически насоки как да разпознаят съмнителни предложения и да се предпазят от измами. Експерти ще разясняват основните правила за сигурност, а на разположение ще бъдат и информационни материали по темата. Инициативата е съвместна с местната комисия за борба с трафика на хора. Сред най-важните препоръки са предварителни

предварителна проверка на работодателя и предлаганите условия, сключването на писмен трудов договор, отказът от заплащане на предварителни такси и непредоставяне на лични документи на други лица. Особено внимание следва да се обърне на обява, обещаваща високо възнаграждение или бързо заминаване в чужбина при неясни условия. Допълнителните съвети за безопасна трудова миграция са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта. Те са разработени в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те местни комисии в страната.

0: на животновъдите. Този сектор, животновъдния, продължава да е изправен пред сериозни предизвикателства, като най-засегнати са производителите на мляко. Те неведнъж са алармирали, че са под сериозен натиск заради ниски изкупни цени, които в много случаи не покриват разходите за производство. Фермерите посочват, че българският пазар е залят от вносно, сурово и сухо мляко, което допълнително засилва конкуренцията и оказва натиск върху цените. Много стопанства работят на ръба на оцеляването, част от тях вече прекратяват и дейност. Драстичен спад в производството и намаляващ брой ферми показаха неотдавна и данните от секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията. Констатациите им са, че българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа, докато производителите работят при изключително тежки условия. От комисията се ангажираха да предложат конкретни мерки към изпълнителната власт за подобряване на ситуацията и развитие на млечният сектор, мерки, които още очакваме. Сега ви предлагам, уважаеми слушатели, да чуете история от първо лице на производител от исперийското село Печеница. Това е един млад човек, Мехмед Зайти, когото срещнах неотдавна на фермерски пазар в Шумен, където предлагаше техни собствени млечни изделия. Чуйте срещата ни.
1: Аз съм Мехмед Зайти, сина на собственика.
0: На колко години сте?
1: В момента съм на 33, преди това тренирах.

0: борба в София Левски. Завърших не сега и татко ми предложи да се върна, нали, какво мисля, и аз казах, нали, почваме. Имаме собствена край ферма и си направихме мандра, затворен цикъл на производство. Нов бизнес, и затова построихме мандра и сега търсим клиенти.
1: От колко години се занимавате с този нелек бизнес?
0: Значи баща ми започнал 94-та година с 13 животни, в момента са 130, от които 70 крави дойни. И сега наскоро си направихме мандра, за да мога да предлагаме на клиентите, нали, млечни продукти от истинско мляко.
1: Знаем какви са проблемите на производителите, особено в млечния бранш. Вероятно това да затворите цикъла е било продиктувано от проблемите, които се наслагат в бранш.
0: Точно така. Мандрите натискат надолу цените, под себестойност продаваме млякото и затова решихме по този начин да излезем крайния потребител да пробва нещо истинско по БДС стандарт.
1: Доколкото разбирам, полагате усилия да произвеждате пълната гама млечни продукти.
0: Да, значи произвеждаме бяло саламурено сирене по БДС, краве масло, моцарела, кашкавал и извара. Значи миналата година, октомври месец, построихме мандрата, почна да работи и сега вече продуктите са незрели и хората ни напознават още, затова сме на фермерския пазар, да могат да дегустират и да опитат, нали, нашите неща.
1: Да, разбирам, че на практика сте отскоро и все още налагате, както се казва, името си. Всъщност, това ли е начинът да предлагате в момента продукция и въобще как я пласирате?
0: Еми, това е за момента, защото големите вериги са свикнали да продават ефтино. Не знам какво има в тези сирена, нали, да продават толкова ефтино, защото тук е само мляко. Той сирен излиза от 7 литра мляко, реално. И ние затова решихме, нали, по този начин на фермерския пазар да срещнем с клиента, да пробва, ако му хареса, нали, купува. Но повечето случаи, който пробва, взима.
1: Пак ще кажа, проблемите на бранша, те са пословични. В момента, при всички тези цени, които са на пазара, качествено сирене 1 кг от колко литра мляко се прави и каква му е себестойността?
0: Значи качествено сирене се прави по БДС стандарт, от 7 литра мляко става 1 кг сирене. Себестойността на той сирене е, ние в момента предлагаме на фермерския пазар 10 евро килограм сирене.
1: Което означава, че всичко, което е под 10 евро, да, на пазара, то е съмнително за истински млечен продукт.
0: Не вярвам, защото, нали, с отличен опит виждам какво става реално. Нали, сега в мандрата има един майстор, дето е работил предишните серийки на 60 години е човека и той научи, нали, на по истинския начин технологията, как се правило едно време.
1: Да не говорим за периода на зреене.
0: Да, значи той сирене зрее минимум 45 дена, след това го вкараме в друг склад за съхранение и там още продължава да се зрее. Но минимум трябва да зрее 45 дена едно сирене.
1: Ще устискате ли на конкуренцията?
0: Еми ще се опитаме. Да, искаме да направим марка, затова ще се опитаме да устискаме.
1: Значи от спортната арена директно в сферата на производството.
0: В друга борба,
1: да. Тя не е по-малка борба.
0: Да, да, много е труден пазара, хората с 100 евро, нали, нямат пари, то се вижда, трудно е, но ще устискаме доколкото можем да продаваме истинска храна. Във Варна вече не знаят, защото там сме от 2 месеца на фермерския пазар, там не оценяват и затова решихме тук Шумен не е близко и тук да не опознаят хората. И очаквам хората да оценят това, което правим, нали, защото малко хора вече предлагат истинска храна, затова е начинът фермерския пазар да хората да дойдат, да опитат и да решават.
1: Аз винаги съм се чудила какво има в тези тъй наречени сирена и кашкавали, които ги продават.
0: Външния пазар много наубила, от Унгария вкарват мляко, той мляко пътува 5 дена, не знам защо нищо не му става. Прясното мляко, в принцип, след 2 дена, нали, почва да дига киселинност.
1: Да, чудили сме се и как киселото мляко може да има половин година срок на годност и след половин година да му няма нищо. Прясното мляко да оцелява дни наред, 10-15 дни в хладилника.
0: Той няма как да стане от личен опит, нали? Ние правим кисело мляко за пазар само и просто 15 дни, след 15 дни той мляко вече вкисва. Защото няма добавени консерванти, няма нищо.
1: Правили сме, че всъщност другите продукти с

0: голямата трайност са пълни с най-различни видове химия.
1: Да, точно така е. Затова хората първо трябва да ценят истинската храна, защото оттам идва здравето. Те ако си купуват ефтино, то му излиза по-скъпо, защото после лекарства си купува, не знае какво има в той сирене, затова да предпочитат, нали, истинското, ще ми излезе по-ефтино.
2: Мехмед Зейти подчертава, че фермерски пазари, като този, на който се срещнахме, е възможност качествена българска продукция да стигне до потребителя, а също и да има директен контакт с клиента. И веднага за един предстоящ фермерски пазар в Русе на 1 и 2 август, който ще бъде от 8 до 18 часа между паметника на Альоша и гимназията по дървообработване на Александровска. На този базар по инициатива на Общински пазари Русе ще се предлага богато разнообразие от родни продукти. Пълен спектър пчелни продукти, пръшец, прополис, мед, натурална козметика, млечни продукти, орехови ядки, тахани, биосокове, занайчийски хляб, печива и така нататък. Също и вина, изработени ръчно сапуни, соеви свещи, изделия на занайчии като дъски, плата за качалки, всичко което популяризира българското производство. След този официален старт, фермерският пазар ще се провежда всяка събота и неделя, с изключение на дните, в които централната градска част е заета от други събития и изложения, а производителите могат да участват със собствена бяла шатра 3 на 3 или 4 на 3 метра с минимална такса за участие 7 евро на ден. Организаторите канят всички русенци и гости на града да посетят пазара, да подкрепят производителите и да се насладят на богатство от вкусове. И така, заповядайте в Русе на 1 и 2 август на фермерски пазар. А до новините в 9, уважаеми слушатели, останаха 10 минути.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Седмокласниците, приети в гимназия на третия етап на класиране, трябва да се запишат в училище до края на днешния ден. Свободните места след този етап на класиране ще бъдат обявени на 31 юли. Учениците, които все още не са се записали в 8 клас, трябва да подадат заявление за обявените места на 3 и на 4 август. Резултатите от четвъртият етап на класиране ще бъдат обявени на 5 август. Общинският съвет в Говиница ще разгледа изпълнението на бюджета на общината за 2025 година на днешното си заседание. Съветниците ще обсъдят изпълнението на план-сметката за дейностите по член 66 от Закона за местните и данъци такси за предходната година, както и предложение за

актуализиране на списъците на средищните и защитените детски градини и училища на територията на общината за предстоящата учебна година. Очаква се да бъдат дадени разрешения за съществуването на маломерни паралелки в общинските училища на територията на Главиница. Общинският съвет в Сливополе ще заседава също днес, като в дневния му ред е предвидено да бъдат разгледани 11 докладни. Сред тях са кандидатстването на общината по европейски проекти, управление на общинската собственост, промени в местна наредба, както и актуализиране на образователната мрежа. Съветниците ще разгледат предложение за участие на община Сливополе като партньор по проект по програмата Интерек Румъния-България. След планираните дейности с изграждането на екологичен парк село Бръшлен –

0: изготвяне на наръчник с добри практики и провеждане на обучения по парков дизайн за български и румънски участници. В този час започват и заседанията на общинските съвети в Шумен и Търговище. Учени от историческия музей в Русе трябва да изкопаят останките от мамут, които бяха открити след като нивото на водите на Дунав намаляха заради жегите. Праисторическите останки бяха намерени край село Ряхово от мъж, който се е разхождал край реката. След първоначалния оглед бяха открити останки от бедрена кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти. Очаква се учените да открият още части от скелета на древното животно, обитавало земите ни преди хиляди години. След изследване и почистване, останките ще бъдат изложени в музея. Ново издание на Академия за родители организират Община Русе в партньорство с университетските болници Канев и Медика. Събитието ще започне в 10 часа в регионалната библиотека Любен Каравелов. В рамките на срещата бъдещите и настоящи родители ще имат възможност да разговарят с медицински специалисти от двете лечебни заведения по теми свързани с бременността, раждането, грижите за новороденото и ранното детско развитие. В Академията за родители днес ще участват акушерките Красимира Христова, Мариела Симеонова и Моника Йорданова. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: И днес е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от източна четвърт. Максималният температура между 31 и 36 градуса, до Шумен около 32.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:10 е, вие сте с Радио Шумен. От тук започна 30 юли. В предпоследното издание за този месец на сутрешният влог, заедно с вас до 10, оставаме ние, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. След малко ще ви отведем до Русе и подробности за новото издание на Академия за родители, културни и спортни вести, след това и информация за сесиите. И като сме на вълна сесии, нека да кажа, че и общинските съветници в Нови Пазар днес заседават. Те ще гласуват на заседанието си общинския годишен план за социалните услуги през 2027 година. Дневният ред на заседанието включва и даване на съгласие за сключване на договор за кредит с фонд ФЛАГ с цел реализация на инвестиционен проект, основен ремонт на части от уличната мрежа на територията на община Нови Пазар. В дневния ред с 18 точки са включени и докладни, свързани с определянето на броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината, създаване на временна комисия към Общинския съвет за анализ на проблемите, свързани с овладяване на популацията на безстопанствени животни, притежанието и стопанисването на домашни любимци и изготвяне на предложения за тяхното решаване. Това за Нови Пазар, а след 9:30 и очаквайте пряко включване от заседанието на общинските съветници в Шумен.

0: Ново издание на Академия за родители организира днес Община Русе в партньорство с университетските болници Канев и Медика. Събитието е част от утвърдената инициатива Общинско училище за родители, изцяло посветена на грижата за най-малките, детското здраве и предизвикателствата пред младите родители. Още по темата ще чуем сега от разговора на Галя Савова с Искра Иванова, началник отдел здравни дейности в Община Русе.
1: Нека в началото да припомним за целта на тази академия и по какъв начин се случват срещите.
2: Академията за родители има за цел да подкрепя бъдещите и настоящите семейства, като предоставя полезни знания, практически насоки и съвременни подходи в грижата за новородените и възстановяването след раждането. Академия за родители с дейност Общинско училище за родители е организирана в партньорство с двете университетски болници в града. По време на срещата участниците ще имат възможност да се срещнат с водещи специалисти, да получат актуална и научно обоснована информация, както и да зададат своите въпроси в открит и приятелски диалог.
1: Какви ще са темите, които са подготвени за това издание? Какви въпроси ще бъдат засегнати?
2: Програмата е много интересна. В рамките на срещата ще бъдат засегнати няколко теми. Първата от тях е свързана с кърменето като приоритет, създаване на устойчиви системи за подкрепа. Лекцията е посветена на значението на кърменето за здравето на майката и детето, добрите практики и изграждането на ефективна подкрепеща среда за семейството. Друга интересна тема, включена в това издание, е физическата активност и гимнастиката за укрепване на тазовото дъно след раждане. Тук лекторите ще представят практически насоки за безопасно възстановяване след раждането, възстановяване на мускулатурата на тазовото дъно и ползите от редовната физическа активност. За финал сме подготвили още една тема и тя е кенгуру грижа – съвременен подход в грижата за бебета. Тук представяме метода кенгуру грижа, неговите доказани ползи за новороденото и родителите и ролята му за изграждане на силна емоционална връзка още от първия ден след раждането. Надяваме се, че и трите теми ще са интересни и полезни за младите родители, които присъстват. Най-ценното е, че това не е само лекция, а възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен отговор от доказани специалисти.
1: Нека тогава да отправим покана. Кога и къде ще е следващото издание на Академия за родители в Русе?
2: Каним всички бъдещи и настоящи родители да се присъединят към събитието, което ще се проведе на 30 юли от 10 часа в регионална библиотека Любен Каравелов, която се намира на площад Батенберг в град Русе.
0: И докато сме на тема здраве, нека да споделя, че на 30 юли, т.е. днес, Регионалната здравна инспекция Русе и Община Русе се включват в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение.

Положение е здраве. От 9.30 до 17 часа в Аутомотив България ще бъде разкрит изнесен пункт, където гражданите ще могат безплатно да активират приложението и електронното си здравно досие. Чрез е-здраве потребителите получават достъп до медицинските си прегледи, електронни рецепти, направления, изследвания, имунизации и личен здравен картон. Приложението предлага и възможност за проследяване на профилактични дейности и за контрол върху регистрираните медицински услуги. Инициативата цели да улесни достъпа на гражданите до електронните здравни услуги и насърчава използването на дигиталните възможности в здравеопазването. Безплатно е тази услуга. Пункт за активиране на мобилното приложение е-здраве ще има и в Търговище. До 7 август служители на здравната каса ще се действат на хората да инсталират приложението на мобилните си телефони на гише номер 1 в Центъра за административно обслужване от 9 до 13 часа в работните дни. Регистрацията е след представане на документ за самоличност. И в Силистра ще има изнесен пункт днес, съобщиха от районната здравна каса. Той ще бъде разположен до втория шадраван в Дунавската градина и ще работи всеки делничен ден от 9 до 12 часа до 7 август. Пак повтарям, услугата е напълно безплатна.

Русе, днес, уважаеми слушатели, ще бъде отбелязана годишнина от гибелта на воеводата Стефан Караджа. Възпоменателната церемония е от 18.30 часа пред паметника му до градските хали. Събитието организира на Национално дружество Традиция Клон Русе, Народно читалище Стефан Караджа и Община Русе. Пред монумента на героя ще бъде строен почетен караул, свещеници ще отслужат за упокойна молитва, а в края на събитието ще бъде произведен залп в памет на бореца за свобода. На 6 юли 1868 Стефан Караджа заедно с Хаджи Димитър повежда чета от 127 души, която минава Дунава при село Вардим. Ранен е тежко в местността Кънлъдере, край Вишовград и пленен от османските войски. Осъден е на смърт чрез обесване, но умира от раните си в русенския затвор и бива погребан от баба Тонг.

епоха. Въпреки че във всички исторически справки се смята, че е починал на 31 юли 1868, според надписа на кръста, това е станало ден по-рано на 30 юли. Гробът на героя се намира в парка на възрожденците в Русе, недалеч от православната църква Всех святих, а тленните му останки са пренесени в пантеона на възрожденците след построяването му през 1978 година. Народно читалище Възраждане в село Сребърна кани днес всички деца от 10 часа на водни игри на площада пред читалището. Много смях, забавления и водни приключения обещават организаторите, а участниците трябва да носят резервни дрехи. И след тези събития отиваме на спорт. Преди седмица Лудогорец Разград започнаха поредния си поход по терените на Европа. След като не успяха да защитят титлата си през изминалото първенство на страната, Орлите започнаха участие в третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. За съжаление на привържениците им, още в първия матч от втория квалификационен кръг, те загубиха тежко от Апоел Тел Авив от Израел, въпреки че срещата се игра в Унгария. Днес от 21 часа на стадион Хюве Фарма Арена в Разград ще се играе среща реванш срещу израелския съперник. За да продължат в третия кръг на турнира, Лудогорец трябва да победи поне с 2 гола и да се наложи в продълженията или при изпълнение на дуспи. Попадение от 3 или повече гола изпраща Орлите в следващия кръг на шампионата.

или при изпълнение на дуспи. Попадение от 3 или повече гола изпраща орлите в следващия кръг на шампионата. Ако не елиминира Апоел, Лудогорец приключва участието си на евротурнирите. Движението около стадион Хюве Фарма Арена ще бъде ограничено от 17 часа днес. Поетапно ще бъдат затварени булеварди и улици в близост до спортното съоръжение. Привържениците на Лудогорец от други населени места, купили билети за мача, могат да ползват обособените паркинг зони на град Разград. Около стадиона ще има заграждения от полицейски ленти, парапети и обособени КПП-та, през които ще се допускат само зрители с билети, пропуски и документи за самоличност след щателни проверки. Посетителите са длъжни да носят документ за самоличност, а органите на реда призовават да се съобразяват всички с въведените мерки, да не носят забранени вещества и предмети и да изпълняват указанията на стюардите и полицейските служители.

0: днес, за да я свършат на време, да не оставят за утре, защото лятото и морето зове всички. Сега на линията, уважаеми слушатели, е Доротея Генчева, нашият репортер в сесийната зала, за да ни каже започна ли вече работата и кои са по-важните теми за разглеждане, както и има ли конфликтни точки. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро на слушателите и на теб, Христина. Започна и дори вече започнаха и дискусиите по някои от конфликтните точки. Нека да кажа, че в дневния ред на Общинския съвет бяха включени 5 допълнителни точки и 4 от тях минаха и бяха одобрени да бъдат включени в програмата на съветниците без възражения. Но всъщност дискусиите и споровете вече започнаха и те са свързани с допълнителната точка, която е внесена и е свързана с бъдещето на терена на бившия тежък полк. Там, знаете, беше предложено от общински съветници да се проведе местен референдум и всъщност гражданите на Шумен да се произнесат какво да бъде бъдещето на това пространство, да се строят ли жилищни сгради или не, и или изцяло да бъде превърнато пространството в място, където хората да спортуват, да се разхождат и да отдъхват от ежедневието си. Така или иначе беше отхвърлена тази точка и няма да бъде разглеждана, не беше допусната в дневния ред, но това породи няколко мнения на общински съветници, които заявиха, че е недопустимо да не бъдат питани гражданите за толкова важни въпроси, които са свързани с града. След това кмета направи едно обращение, с което призова да се създава атмосфера за пълноценна работа на заседанията на Общинския съвет и всъщност каза няколко добри новини. Той вчера е имал среща с бизнеса и всъщност при посещението на министъра на икономиката Пулев, което беше преди ден, са решили и правителството е поело ангажимент да осигури финансиране за доизграждане на инфраструктурата на индустриалния парк в Шумен, както и да бъдат създадени допълнителни мощности. Другото ново и така добра новина за хората в Шумен е, че кмета Христо Христов обясни, че след разговор в София с министъра на регионалното развитие Шишков е договорено да започне реновирането на стадиона в Шумен Панайот Волов. Има гаранции, че ще бъде осигурено цялостното финансиране, така че очакваме още подробности. Кмета обеща, че съвсем скоро всичко подробно ще бъде обяснено и дадено като информация на гражданите. И в общи линии до момента това е, което са разискали съветниците, много са точките, още от сега започват спорове заради този референдум, който беше отхвърлен дори да бъде подложен на дискусия. Предстои да видим какво друго ще решат и ще направят днес и дали изобщо ще успеят да приключат в рамките на днешния ден.
0: Благодаря, Доротея Генчева, уважаеми слушатели, която следи работата на общинските съветници в Шумен. Някои добри новини научихме, особено пълното финансиране на ремонта на градския стадион, което е една безкрайна сага, вече не знам колко години се точи тя. Така, продължаваме да следим всичко най-важно около заседанията на общинските съвети в областните центрове, в новините, в следобедното ни предаване, така че не пропускайте да се информирате за важното и през сайта и Facebook страницата на Радио Шумен.

И така, сега към Шумен. За разлика от заседанията на колегите си в Търговище и Силистра, където в дневния ред на общинските сесии са включени 19 теми за разглеждане, в Шумен заседанията първо с много повече точки и второ не винаги успяват да приключат в рамките на ден. Но аз искрено вярвам, че тази юлска сесия ще им даде тонус и динамика в работата.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Завършва срещата ни в тук. Започва денят в предпоследния юлски ден. На 30 юли с вас бяхме през изминалите часове. Ние, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Останете с новините на Радио Шумен. Те са след 8 минути, а всичко най-важно четете в сайта и Facebook страницата ни. От нас хубав ден и до чуване!

В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Четирсет и два процента от българите оценяват положително работата на

0: кабинета Радев след първите 100 дни управление, докато 33% дават отрицателен вот. Оценката за работата на премиера Румен Радев е 48% положителна срещу 31% отрицателна. 21% от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка. При един евентуален вот сега Прогресивна България събира 41,6% подкрепа, ГЕРБ 13,1%, Продължаваме промяната 6,6%, Демократична България 6,1%, ДПС 5,2%, Възраждане 4%. Изследването е проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. То е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Реализирано е със собствени средства, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Община Самуил търси стопанин за два водоема. На заседанието на Общинския съвет беше одобрено предложението на кмета Джевдет Азиз за процедура за избор на концесионер за язовирите Богданци и Кара Михал. Гласувано е и отпускането на средства за авариен ремонт на покрива на основното училище Христо Ботев в село Владимировци. С решение на общинските съветници е актуализиран и списъкът на средищните училища и детски градини. А в този час заседават общинските съветници в Шумен. Допълнителната точка за бъдещето на терена на тежкия полк и предложението за местен референдум по темата е била отхвърлена и не е допусната в дневния ред. Отеглена е и докладната, свързана с условията и механизмите за ползване на закрития басейн в Шумен. Още в началото на заседанието кметът професор Христо Христов е информирал за предстоящи важни проекти. Информира Доротея Генчева, която следи сесията.
1: Правителството е поело ангажимент да осигури финансиране за доизграждане на инфраструктурата на индустриалния парк в Шумен, както и да бъдат създадени допълнителни мощности. Другото ново е, че кмета Христо Христов обясни, че след разговор в София с министъра на регионалното развитие Шишков е договорено да започне реновирането на стадиона в Шумен Панайот Волов. Има гаранции, че ще бъде осигурено цялостното финансиране. Кмета обеща, че съвсем скоро всичко подробно ще бъде обяснено и дадено като информация на гражданите.
0: Над 50 докладни записки предстои да разгледат шуменските общински съветници. Днес сесии се провеждат и в Нови Пазар, Смядово, Търговище, Антоново, Омуртаг, Главиница и Сливо поле. По инициатива на младежи от село Златна Нива започна почистването на терена, предвиден за разширение на мюсюлманските гробища. Това съобщи кметът на селището. В акцията се включиха доброволци, а местната власт и община Каспичан осигуриха необходимата техника и съдействие за изпълнението на дейностите. Кметството на село Златна Нива е поело ангажимент да закупи оградна мрежа, а със съдействието на община Каспичан е извършено подравняване на терена и на пътя покрай него предстои да бъде поставена и новата ограда на гробища. Парк. Фестивалът Страхотна жена се завръща за своето второ издание в село Ветрен. Официалното представене на програмата ще бъде в петък от 11 часа в художествената галерия в Силистра. Събитието, организирано от изпълнителката Джайма, ще събере от петък до неделя в Ветрен почитателите на изкуството, традициите и духовните практики. Специални гости на тази годишното издание са Елена Бошкова и Полина Паунова, солистки на хора «Мистерията на българските гласове». Рета е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: И днес е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от изток на четвърт. Максималната температура между 31 и 36 градуса, Шумен по 32.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 11.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: купона си тече. Никой никъде не може да те спре. С Full Max да си още по-добре.
1: Want to travel on a long road. Amen. We invite whomever wants to accept this invitation.

В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Три месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Според приетите текстове в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решение за идеята на Продължаваме промяната, хартиено гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Сред останалите промени е решението заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчват наживо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. Започва основния ремонт на градския стадион Панайот Волов. Това обяви по време на заседание на Общинския съвет кметът на община Шумен Христо Христов. Той се е срещнал вчера с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който е обещал финансиране на обекта. През другата седмица ще бъде подписан договорът за строителство с сдружението Волов, което спечели обществената поръчка. Ремонтът за 38 милиона лева трябваше да започне през 2024 година. До сега обаче бяха осигурени само 7 милиона лева. С цялостното финансиране проектът вече може да започне. Новото спортно съоръжение ще даде възможност за провеждането на турнири.

0: по футбол за купата на УЕФА и на европейски състезания по лека атлетика в Шумен. Засилени мерки за пътна безопасност са разпоредени на територията на област Силистра заради зачестилите груби нарушения на правилата за движение. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. С пълно натоварване работят мобилните камери за контрол на скоростта, включително и през нощта. Те се разполагат на участъци с повишен риск от катастрофи и на места, за които са постъпили сигнали от граждани за рисково шофиране. Освен за превишена скорост, полицейските екипи следят и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици, опасни маневри, неправилно изпреварване и незаконни автомобилни гонки. Проверява се също спазването на правилата от пешеходци и велосипедисти, както и неправилното паркиране. От началото на годината в Силистренска област са издадени над 8000 електронни фиша за превишена скорост. За тежки нарушения, свързани с превишаване на скоростта, са наложени 71 наказания с лишаване от право да се шофира. За неправилно паркиране са наложени 2539 глоби. Футболната среща между Лудогорец и Апоел Тел Авив, Израел, която ще се проведе тази вечер от 21 часа на стадион Хюве Фарма Арена. Са предприяти и засилени мерки в тази връзка. Движението около стадиона Хюве Фарма Арена ще бъде ограничено от 17 часа, като поетапно ще бъдат затварени булеварди и улици в близост до спортното съоръжение. Около стадиона ще бъдат оформени заграждения от полицейски ленти, парапети и ще бъдат обособени контролни пропускателни пунктове, през които ще се допускат само зрители с билети, пропуски и документи за самоличност след проверки, за да не се внасят димки, самоделни взривни устройства, факли, ракети, флагове с забранени надписи или рисунки. Призовават се зрителите да вземат своите места по трибуните по-рано, за да се избегнат струпвания по входовете непосредствено преди началото на двобоя. Рете и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: И днес е слънчево, сутрата почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от изток на четвърт. Максималният температур между 31 и 36 градуса, до Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11. Точно
2: и на време. Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
2: Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото по-важното в бюлетина накратко. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4% и половина, вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В парламента започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Останете с подробностите. Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседанието на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Сега с още информация включваме пряко кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден! И в момента протестиращите вземат думата на заседание на Общинския съвет, след като промениха дневния ред и презастрояването и техното мнение станаха точка първа. Те поискаха веднага промяна на подробния устройствен план в квартал Чайка, където между блокове 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Христо Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от Общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Едва ли това е възможно да стане, но все пак до мен е господин Благомир Коцев, кмета на Варна. Възможно ли е да се ускори тази процедура, господин Коцев?
2: Процедурата по промяна на изменение на подробния устройствен план е в ход. В момента се изготвя задание. Искахме да го вкараме на тази сесия на Общинския съвет, но все пак нека осъзнаем, че става дума за промяна на един цял квартал и разглеждане на всяка една територия и всеки един парцел, за какво да бъде отреден. Това изисква работа на архитектите. В момента те работят по нея и при максимална скорост ще го направим, така че най-късно на сесията на следващия общински съвет да бъде внесено задание и предложение за изменение на подробния устройствен план, който общински съвет трябва да гласуват и да одобрят или да не одобрят.
1: Да не би в това време да започне строежа?
2: Този строеж, при дадено разрешение за строеж, единствените шансове да го спрем е с забаряне на самия акт за разрешение на строеж. Той е вкарано в съда, аз съм напуснал три жалби. Едната е до съда с искане за отмяна като нищожно разрешението за строеж. Втора жалба, която е също за спиране на строителството, поради това, че има съдебни решения, които не са взети предвид още при гласуването на ПУП-а.
1: Трябва да има произнасяне по жалбите.
2: Трябва да има произнасяне по жалбите от съда. И третото е жалба в прокуратурата, сигнал в прокуратурата по-точно, който също обяснява точно стъпките, по които се е стигнало от този подробен устройствен план през 2015. И това, че следващите решения на съда всъщност отменят валидността на този план за някои територии, което не е взето предвид.
1: Хората поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет, на всички съветници. Ако всички подадат оставка, господин Коцев, готов ли сте за нови избори?
2: Ако изборите предвиждат нови избори за Общински съвет, готов съм да се видим изцяло нови местни избори. Не се ползвам се плаша от това.
1: И на нова градоустройствена политика.
2: Новата градоустройствена политика, която вече е в ход и си опитваме с...
0: Благодаря и на кмета на Варна Благомир Коцев и на кореспондента ни в града Даниела Стойнова. Както разбрахте, промените поискания от протестиращите са внесени, т.е. работи се по тях и ще бъдат внесени в най-кратък срок в Варненски общински съвет.

0: Обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор, изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски обясни, че причината е, че заради технически проблеми, азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор.
1: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
0: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
2: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се израза. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Депутатите гласуват по общ законопроект, съставен от приетите на първо четене проекти на 4 от формациите – Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, който вече беше одобрен в Комисията по правни въпроси. Там депутатите решиха да върнат изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. В по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини. Отпадна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, премахнат бе избирателен район чужбина. Управляващите оттеглят две от най-оспорваните си предложения – МВР да участва в процедурата по сертифициране на машините и за ограничаване на предизборната агитация и обявяване на резултати в лични профили и блогове в социалните мрежи в деня на вота. Забраната ще важи само за страниците на медиите, а социологическите агенции ще бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до официалното приключване на изборния ден. Още преди началото на дебата в парламента, депутатите гласуваха удължаване на работното си време до приемането на всички точки в дневния ред за днес. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research в навечерието на 100-те дни от встъпването в длъжност на правителството на прогресивността.

0: 2% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research в навечерието на 100-те дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна и е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
1: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на парламента при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президента Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение. За новините, Мира Стефанова.
0: Обедният осведомителен бюлетин сега към водещите теми от чужбина. Украйна съобщи за 13 убити и десетки ранени при нова масирана руска атака срещу територията й. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя поредно мащабно нападение. Заради атаката срещу Украйна, Полша съобщи, че е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска крилата ракета е навлязла тази нощ във въздушното пространство на Полша, заяви украинският външен министър Андрій Сібіга. По-рано полските власти откриха в поле в района на Люблин, източна Полша, кратер і разпръснати отломки след съобщения за експлозия. Премиерът Доналд Туск обяви, че обектът изглежда е руска балистична ракета. Искаме да бъдем 100% сигурни за вида на ракетата и кой я е изстрелял, каза Туск на извънредна среща. Той посочи, че не е имало непосредствена опасност, защото ракетата е паднала в ненаселен район. За сега няма коментар от страна на руското посолство във Варшава. По време на мащабната атака срещу Украйна тази нощ Русия е изстреляла повече от 70 ракети и 280 дрона, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ударите са засегнали редица населени места, сред които столицата Киев, Кривой Рог и дори западния град Лвов. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украйна, както и три товарни кораба около Черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. За новините Елизабет Гогова.
0: Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Франс Прес. В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли поредица от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприетите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Reuters съобщи, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Водят се консултации с десетки държави. Британският премиер Анди Бърнам потвърди, че 8 милиарда и 400 милиона паунда ще бъдат изразходвани за продължаване на производството на следващо поколение ядрени подводници, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Изявлението на британския премиер е част от плановете му за обучение и по-големи възможности за младите хора, особено извън Лондон. По-късно през деня той ще говори в Barrow-in-Furness, където е базирана оръжейната компания BAE Systems, като основен работодател с нейното съоръжение за подводници. Парите, вложени в програмата Dreadnought, вече са отчетени в съществуващите планове за разходи и ще позволят на ядрена подводница от този тип да влезе в експлоатация в началото на 30-те години, както е планирано. Това е първата от четирите нови подводници по проекта. Около 5,9 милиарда паунда от обявените днес 8,4 милиарда паунда ще отидат за BAE Systems, докато 2,5 милиарда паунда ще отидат за по-широката

0: верига за доставки. Правителството казва, че това ще помогне за засилване на националната сигурност на Обединеното кралство за поколения напред и стимулиране на икономическия растеж във всяка част от страната. В съобщението се дава информация, че в момента в Barrow in Furness има 47 000 работни места, като се очаква броят им да нарасне до 65 000 до 2030 година, включително 22 000 места за млади работници с пълно обучение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха трима пожарникари. Информира кореспондентът ни в Гърция, Катя Пеева.
2: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огъня се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. В същото време министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марляска заяви, че огненото бедствие, засегнало регионите на Мадрид и Авила, е технически овладяно. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Пожарът в провинция Кастелион, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2 на 2 срещу Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Аудейр бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Даският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, а в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забдже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Беершева отстрани Викингур, побеждавайки го с 2 на 0. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първият матч в Баку завърши 0 на 0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа. Преди седмица Лудогорец загуби с 0 на 2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт.

0: Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в 8-ми финална среща. Така нашите ще играят днес за разпределение на местата от 9 до 16, а съперник е отборът на Сърбия. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Де Минор започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия с лаут карт бивш номер 3 в света Стефанос Циципас с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 3. Носителят на трофея от турнира в Лос Кабос, Мексико, Денис Шаповалов, се класира за четвъртфиналите, след като надделя над представителя на домакините Родриго Пачеко Мендес с 6 на 3 и 6 на 2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната. Към обяд температурите в повечето райони вече доближават 30 градуса, а в Сандански, Монтана, Ловеч, Велико Търново вече надхвърлят 30 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 18 на Рожен и на Мургаш. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес до края на деня ще стане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. След обедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата утре 32. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: За ограниченията по пътищата информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Автомагистрала Тракия, област Пазарджик. Движението в участъка от 61 до 67 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Струма, област Кюстендил. Движението в участъка от 70 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента поради монтаж на метални конструкции за рекламни съоръжения. Днес монтажните дейности ще се извършат в участъка 69-65 км. Движението се регулира с знаково стопанство. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването на хлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 13 часа. Слушате новините на Радио Шумен Сайшелятив. Добър ден! Силистренската болница има нов изпълнителен директор. Доктор Данчо Данаилов поема временно управлението на лечебното заведение до провеждане на конкурс за титуляр. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Решението идва след временното спиране на дейността в 4 ключови отделения – детско, неврология, ревматология и инфекциозно. Припомняме, че миналата седмица здравният министър Катя Ивкова посети болницата, но тогавашният директор доктор Васил Славов не присъства на срещата. Рокади в политическите групи настъпиха в Общинския съвет в Шумен. Това обяви председателят му Асия Спарухова по време на сесията днес. Татяна Кипрова напуска ГЕРБ и става независим общински съветник. Емне Осман от ДПС и Александър Денев от ППДБ също напускат групите си и преминават във формацията Кауза Шумен. Така, Кауза Шумен вече наброява 6 общински съветници, а независимите в местния парламент стават 5. По време на сесията днес съветници в Шумен не одобриха предложението престоят на паркинга на ДКЦ-1 да бъде намалено на 10 минути. Така времето остава 1 час. Засилен контрол и стриктно спазване на всички мерки за пожарна безопасност заради очакваните горещини, разпореди областният управител на област Русе, професор Любомир Владимиров. Той изпрати до държавните и местните институции пакет от допълнителни действия, включително правила за реакция при инциденти. Сред мерките са проверки за спазване на забраната за палене на открит огън, горене на стърнища, тютюнопушене и паркиране в площи с посеви, както и контрол в зоните до 50 метра от ниви и 100 метра от гори. Служители на пожарната и полицията ще извършват и внезапни проверки с цел предотвратяване мащабни пожари и тежки последици. 15-годишно момиче е ранено при пътно происшествие в Шумен, след като водач на автомобил го блъснал и напуснал мястото на инцидента. Сигналът е подаден малко преди 22 часа с нощи, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на кръстовището на улица Генерал Столетов и Стара планина. Момичето е откарано в болница с фрактура на дясната ключица и е настанено за лечение, без опасност за живота. Полицията е установила водача, това е 47-годишна жена от Шумен. По случай е образувано досъдебно производство. А рано тази сутрин 81-годишна пешеходка е пострадала в Разград, съобщават от областната дирекция на МВР. Тя е била блъсната от лек автомобил, управляван от 63-годишен разградчанин. Пострадалата е транспортирана в болницата с фрактури на 2 ребра и крак. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. И по този случай е образувано досъдебно производство. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: И днес се е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от източна четвърт. Максималният температура между 31 и 36 градуса, Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 3.

0: финалите часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Шумен.

0: В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Айше Лютиф. До края на август трябва да завършат строително-ремонтните работи в новите корпуси на дома за стари хора Стефан Смядовски в Шумен. Това каза за Радио Шумен директора на дома Милена Събева.
1: Строи се усилено. Надявам се да се спазят сроковете, които са поставени по проекта. Би трябвало да се приключат към 31 юли с удължение до края на август, защото все още виждате, че строително-монтажните работи вървят, след което ще следва обзавеждане и оборудване и след това нанасене на възрастните хора в новите помещения. Като целта е базата да отговаря на наредбата за критерии и стандарти и възрастните хора да са в стаи с по един и по двама.
0: Капацитетът на дома за стари хора Стефан Смядовски в Шумен в момента е 110 души според Националната карта за социалните услуги. Заради голямото търсене, общината реши да увеличи местата за настаняване чрез изграждане на допълнителни бази. Още подробности по темата очаквайте в предаването днес на Радио Шумен този следобед. 6 училища и 4 детски градини в община Търговище бяха определени като средищни. Решението беше взето от Общинския съвет. В списъка са включени 3-то основно училище Петко Славейков и 4-то основно училище Иван Вазов Търговище, както и училищата в Дралфа, Лиляк, Макариополско и Надарево. През новата учебна година до тях ще пътуват общо 297 ученици от населени места, в които няма училища. За средищни са предложени 4 детски градини. Това са номер 11 Звънчев Търговище, 1 юни в Макариополско, както и групите в селата Търновца и Маково към детските градини Веселушко и Снежанка. Очаква се те да бъдат посещавани от около 30 деца в задължителна предучилищна възраст. Завет отбелязва празника си с тридневна програма, включваща концерти, спортни прояви и кулинарен спектакъл, съобщиха от Общинската администрация. Празникът започна днес с детски турнир по волейбол, а вечерта ще има концерт. Утре ще се проведат футболни

0: и волейболни срещи, детски конкурси и изяви на местни състави. А вечерта ще пее Невена Цонева. Кулминацията е на 1 август с финалите на спортните турнири, пяна парти за деца и кулинарно шоу с Ути Бъчваров и Росен Митков. Празникът ще завърши с традиционна заря. В емисията сега следва спорт. Новият сезон в областното футболно първенство в Шумен ще започне в началото на септември, съобщи председателят на областния съвет на Българския футболен съюз Милен Христов. Форматът остава с три групи – северна, южна и централна, като се планират по 11 отбора с възможност за 12. Интерес има от Новосел, Ясенково, Каулиново и други населени места. В началото на август ще се проведе съвещание с клубовете за организационните въпроси и новите изисквания. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: И днес е слънчево, сутринта почти тихо. По-късно се духа слаб вятър от източна четвърт. Максималната температура между 31 и 36 градуса, до Шумен около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването днес, предаването за делничните теми, анализи и коментари към тях. Екипът този следобед с вас е музикалните редактори Пламена Бръчкова и Андриан Христов, а Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви информираме за събитията от деня. Започваме!

Ето и темите в предаването. Визуален ефект или реалност са криво монтираните прозорци на ремонтиращата се сграда в дома за стари хора в Шумен. Отговор на този въпрос потърси Радослав Генчев и след обед в предаването ще чуете повече по тази тема. Какви ремонти ще се правят в община Попово? Днес бе дадено началото на ремонта на една улица и това е информационния повод, за да потърсим отговори на още въпроси от кмета на общината, доктор Людмил Веселинов. По тази тема работи Цветелина Георгиева. В региона има доста сесии, знаете, в края на юли ще проследим и акцентите от сесията на Общинския съвет в Шумен, кои са спорните теми, очакваме анализа на Доротея Генчева. И тъй като е четвъртък, е рубриката ни Без рамки. Още един млад актьор влиза в трупата на Шуменския театър. Рая Крумова разкрива себе си пред стажант-репортера Бояна Димитрова. Това са акцентите в предаването. Знаете, към всичко това добавяме и още актуални събития от деня. Така че знаете, че си заслужава да бъдете и този следобед с нас. Така че след минути започваме и с темите в предаването. Както знаете, Пламена Бръчкова избира музиката. Аз, Здравка Русева, съм с вас, за да споделим заедно с репортерите на Радио Шумен гледните точки към събитията от деня.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Let's go video, kill the radio.

0: или пък наистина строителна грешка става в рамките на ремонта на сградите, които ще разширят възможността в дома да се приемат малко повече хора. В този разговор ще чуете и за сроковете и какво предстои още да се направи, така че слушаме Радослав Генчев и неговата събеседничка.
1: На какъв етап в момента са строително-ремонтните работи?
2: Върват в момента реконструкцията на трите допълнителни сгради към базата на дома. Строи се усилено. Надявам се да се спазят сроковете, които са поставени по проекта.
1: А те какви са тези? До кога са?
2: Би трябвало да се приключат към 31 юли с удължение до края на август, защото все още виждате, че строително-монтажните работи вървят, след което ще следва обзавеждане и оборудване и след това евентуално нанасене на възрастните хора в новите помещения, като целта е базата да отговаря на наредбата за критерии и стандарти и възрастните хора да са в стаи с по един и по двама, така както са изискванията за нормално местодомуване.
1: Да. Подменена е дограмата, ВК инсталация.
2: Всичко е наново правено.
1: Така.
2: Използвана е старата база, разрушена е до носещи конструкции, като са подсилени съответно, как да кажа, стоманено-бетонните бетонните конструкции и съответно фасада ВИК, ЕЛ, всичко е ново.
1: Появиха се едни снимки в Фейсбук на дограма, поставена на криво. Не знам дали сте ги виждали, дали сте попадали на тях.
2: Да, те са от другата страна на тази сграда.
1: Има ли такова нещо, дограмата да е поставена на криво?
2: Не. Току-що излизам от вътрешната част на базата. Дограмата е поставена така, както са изискванията по строителство и строително-монтажни дейности. Сега, как изглежда отвън и че има денивелация, това е факт. Не може да се спори. Възможно е да изглеждат и малко на криво. Но това няма как да бъде. Да, но няма това дори и да е факт да бъде поправено.
1: Да, да, да.
2: Просто защото от стара база, която е била бивши казарми, всичко се прави наново и това, което е факт, говоря за основи, за носещи конструкции, то се преправя, за да отговаря на изискванията.
1: Виждам, че са ми доставени и двата нови автомобила електрически за нуждите на дома. Малко характеристики за тях.
2: Ами, в интерес на истината, това са електрически автомобили, които са по проект на община Шумен и ще се използват за социални услуги на територията на община Шумен. Към момента са базирани тук.
0: И така чухте какъв е проблема. Капацитетът на социалната институция за 110 души заради нуждата от грижа към възрастни хора. Местната власт разширява сградната база. Чухте въпросите, които зададе Радослав Генчев, а отговорите от Милена Събева, която е директор на Дома за възрастни хора в Шумен.

0: поглед към сесията на Общинския съвет в Шума. Знаете, сутринта в предаването ви казахме кои са основните теми, но кои пък са били спорните теми в течащото и в момента заседание на Общинския съвет. Сега вече в студиото е Доротея Генчева с нейния анализ на темите, които, върху които тя ще акцентира. Здравей и те слушаме!
1: Здравей, здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. След оттеглянето на точките, свързани с условията за ползване на плувния басейн в нашия град, имаше редица питания, поставени от общинските съветници. И до момента, в който не се стигна до питанията, свързани с бъдещето на терена на тежкия полк, работата вървеше плавно и сравнително експедитивно. Както се и очакваше, дискусията за тежкия полк се проточи изключително много. Редуваха се реплики, дуплики, имаше нападки, обвинения и така нататък. Повече от час продължиха дебатите по това питане и всъщност до обедната почивка на съветниците изобщо не бяха започнали гласуването на докладните предвидени в дневния ред. След като изслуша всички изказвания на съветниците, думата взе кмета на община Шумен Христо Христов, който обясни, че с нищо не е подвеждал шуменци и нещо повече, че никога няма да го направи. Чуйте какво обясни той за терена на тежкия полк и каква е ситуацията според общинска администрация.
2: Какво представлява терена на танковия полк? 2011 година при областен управител на покойния Митко Александров, той успява от Министерството на отбраната в това си качество, Министерството на отбраната да прехвърли на Шумен този терен. Който терен, общата площ е 56 декара 622 квадратни метра, от които на община Шумен са дадени 47 382. Тогавашният общински съвет взема решение 15 000 декара, извинявам се, това на 15 000 квадратни метра, това е управлението на господин Костов, като кмет на община Шумен, да се дадат на Калфон. Така, тази партия тогава, господин Данчев, ви къде сте тогава? В местното управление. Господин Пенчев, който тук в момента популистски поставя въпроса, защо няма да прекъсваш никого? Шуменци искат да чуят истината, господин Данчев. Никой не лъжи.
3: Много ви моля.
2: Така, в този период, в този период, вие предизвикахте ли, да, господин Тервел Йосифов е прав, цялото пространство да е запах. Защо вие тогава не предизвикахте референдум? Слушайте сега, господин Данчев, който приключа, вземете думата. Слушайте цял ден до момента. След това идва решението отново на общински съвет. По времето на управление, обръщам се към господин Начев, понеже той го постави преди малко, на господин Любо Христов, сиреч управлението на ГЕРБ. Как гласувате вие, господин Начев, да се даде за спортно училище проекта, т.е. спортен кампус на господин Рафаилов? За какъв парк тогава ще говорим? Затворения кампус. За какъв парк? А сега отново поставяте вие. И в тези два случая от вас, общинските съветници на Шумен, как са дадени? Имаше ли референдум? Няма референдум. А сега, по отношение какво се случи, за да се стигне до тук. Когато започнахме работа по КИТИ, така наречените интегрирани териториални

0: инвестиции, които ни дават възможност да вземем ресурс финансов от Европейския съюз, без ние, общината, да плащаме със собствени средства, излязахме с тия предложения. На публичните обсъждания от вас не дойде никой. Сега ще помоля докладната да се пусти докладната от месец май, която е до Общински съвет, и след това приложението, което е с таблиците, и за да се видят вътре всичките тези предложения от наша страна, фигурираха и това за сградите. И тогава вие поставихте ли някакъв въпрос? И кое тайно от вас или от шуменци професор Христов прави? Внушава се на шуменци, че кмета иска да строи жилища. Няма такова нещо. Ето ги двете. Това са жилища. Двата блокчета по 5 етажни са 300 квадрата. Ей, това е пространство, продължено от 2 хектара, приблизително, да не ви подведа. Тук тренахме са, за да запазим максимално голям обема на парка и да вместим тези сгради в това пространство. Те са 300 квадрата, 600 квадрата. Публична достъпност около тях има за всеки един гражданин на Шумен. Минавам към детската ясла. Детската ясла е на база потребности на Шумен за изграждане. Не и каква да е детска ясла, а детска ясла с база, която дава възможност за рехабилитация на деца с потребности.
1: Тук искам да отбележа още нещо, което каза кмета, тъй като, знаете, сутринта беше отхвърлено предложението да бъде проведен местен референдум и кмета всъщност каза, че той би се съгласил да се проведе такъв, стига това да не възпрепятства получаването на финансирането по кити за този проект за тежкия полк, който е възлиза на сума над 100 милиона евро, и ако се проведе този референдум, това по някакъв начин ще възпрепятства, тъй като референдума изисква време, за да се организира, и ще бъдат изпуснати срокове, в които трябва да бъдат подадени съответно документи, свързани с финансирането на този проект. В крайна сметка, въпреки че кмета беше се подготвил и с снимки и с аргументи, не останаха доволни съветниците, особено пък тези на кауза Шумен, които всъщност са и вносители на питанията за тежкия полк. Имаше скандирания, че в залата се говорят лъжи, и така дойде времето за обедната почивка на съветниците, но предлагам ви сега да чуем Борислав Костов, който успях да запиша и който също е един от критиците на намеренията, които има Общинска администрация да строи жилищни сгради в терена на тежкия полк. Чуйте.
2: Самата позиция на кмета по въпроса, аз съм за референдума, но виждате ли, ще загубим и ни пари, ами казано смехотворно. Категорично смятаме да продължим борбата по случая и да организираме референдум, на който шуменци да кажат своето мнение. След като гласът им определено няма да бъде чут, кметска администрация не желая да се съобрази с него. Стигнахме до мнение, заедно с колегите от кауза Шумен, че следва да се постараем да организираме референдум по всички регламентирани в закона начини, такъв да бъде проведен, да гласа на гражданите да бъде чут. За нас е неприемливо терен, който беше предназначен и многократно обещаван, както по време на предизборните кампании, така и вече след началото на управлението на професор Христов, да бъде използван за други цели, жилищи и прочее. Категорично недопустимо, особено за жилищници.
3: Благодаря.
1: Само искам да попитам, той все пак обясни, че много малка част от този терен ще бъде използвана за жилищни постройки. Има две сгради, които евентуално ще бъдат използвани за спорт, като по този въпрос ще произнесат жителите на Шумен.
2: Това е по-скоро лъжичката мит в кацата с катран. Значи, от чисто проектантска гледна точка и заявените обекти като жилищни и социална сграда, включително и детската ясла, ще отнимат не по-малко от една трета от терена. Това може да го видите и пропорционално. Така че, ако дори допуснем, че в крайна сметка някога и в неясно бъдеще там ще бъде построена спортна зала, реално тези 32 декара, почти което е общата площ на този терен с Т-образна форма, ще останат по-малко от 2/3, може би една втора. Реално ще бъдат паркова зелена зона. Аргументите защо трябва да бъде зелена представя и граждани. Това са теория на урбанистиката, които са много интересни, които следва да се прилагат специално за топлинните острови, за озеленяването и така нататък.

0: ако допуснем, че наистина ще има спортна инфраструктура, защото до момента общината е подала проектна заявка само и единствено за жилищните сгради и детската ясла. И категорично бе заявено, че за спортни обекти озеленяване финансиране няма и те първо ще се търси. Но зелената площ, която ще остане, ще бъде в рамките на 50-60% от целия терен.
1: Предлагам сега да се разсеем за момент от тежкия полк и да чуете един от напусналите групата на ДПС, Емне Осман. Както стана ясно сутринта, трима общински съветници напускат групите, в които са сега.
2: И с които, в които са били избрани като общински съветници, трябва да уточним.
1: Точно така. Нека да чуем Емне Осман, която сподели къде отива, защо напуска своята досегашна група и защо е избрала следващата, към която ще се присъедини.
3: Не мога да говоря на колегите си, само мога да говоря от мое име съответно. Колеги, аз израснах с тази партия. 23 години бях член и работих неуморно за движението за права и свободи. Но напоследък те не съвпадат с техните искания. Поради тази причина аз излизам от движението за права и свободи. Няма да допусна спекулации. Срещу когото и да е. Поради тази причина аз, докато излизам като член и от групата на движение за права и свободи, отивам при кауза Шумен. Защо избрах точно кауза Шумен? През годините вижданията ми, наблюденията ми върху тези колеги, които всеки един от тях е експерт в областта си, когато се изказват, те се изказват експертно по всяка точка и са подготвени и най-вече нямат партийна шапка. Те са градска организация, тяхната теза съвпада с тези на шуменци. Работят за града, за гражданите.
1: Това е, което беше до момента. Докъде ще стигнат и ще завърши ли сесията на общинските съветници в днешния ден, предстои да разберем.
2: Тъй като сесията продължава, ти самата каза, че още са на питанията, които са доста голям брой. Има и, разбира се, и още теми, които може да гледате и наживо в Фейсбук, как протичат дебатите. Доротея Генчева с анализ на общинската сесия в Шумен.
4: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: точно в 15 емисия новини на Радио Шумен с Шелатив. От понеделник започва засилен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, съобщи земеделският министър Пламен Абровски. Проверки ще се извършват на всички гранични пунктове, включително със Северна Македония, Турция, Гърция и северните ни съседки. Целта е да се ограничи незаконният внос и да се въведе ред на пазара, така че земеделските производители да имат реална печалба, заяви министър Абровски. Той посочи, че потреблението на продукти от инициативата «Кошница за грижа» е нараснало с 64%, като голяма част от покупките са на стойност до 5 евро, което показва, че уязвимите групи са обхванати. Повечето от предлаганите продукти са български, а намалението в цените е за сметка на търговските вериги. Приключи проекта за обновяване на 3 училища и 1 детска градина в община Търговище. Той е по плана за възстановяване и устойчивост за над 6 милиона евро. С инвестицията са модернизирани първо средно училище Свети Седмочисленици, второ средно училище Професор Никола Маринов, трето основно училище Петко Славейков и детска градина номер 2 8 март. Във второ средно училище са извършени енергийно-ефективни мерки, ремонти на покрив, инсталации, обновяване на класни стаи и физкултурен салон, изграждане на фотоволтаична система и осигуряване на достъпна среда. Училището ще посрещне 1100 ученици в изцяло обновена база през есента. А в Попово с церемония Първа копка днес беше даден старт на реконструкцията на над 1400 метра от улица Мара Тасева в града. От общината съобщават, че проектът обхваща 2 участъка от улицата и включва цялостна подмяна на настилката, ремонт на тротуари и бордюри, изграждане на двупосочна велоалея с дължина 1200 метра и подобрения в прилежащата инфраструктура. Общата стойност е над 3 милиона и 300 хиляди лева, а срокът за изпълнение 150 дни. По време на ремонта ще има временна организация на движението, за която администрацията ще информира допълнително. В предаването днес очаквайте интервю с кмета доктор Людмил Веселинов и за реализацията на други инфраструктурни обекти в община Попово. Специализираната полицейска операция за контрол на тежкотоварния трафик в област Шумен днес е спрян за проверка камион ДАФ, управляван от 76-годишен мъж, съобщават от областната дирекция на МВР в Шумен. Возилото е било със сериозни технически неисправности. 8 напълно износени задни гуми, различни шарки и размери на гумите, липса на валидна застраховка, гражданска отговорност, липса на годишен технически преглед и прекратена регистрация. От началото на акцията са проверени 372 тежкотоварни автомобила. Установени са 74 нарушения, съставени са 9 акта и наложени 65 глоби с фиш. 2 камиона са спрени от движение до отстраняване на констатираните неисправности. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, а максималните ще са предимно между 31 и 36. За Шумен минимална температура 15, а максимална 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължаваме с още теми от деня. В този час ще разберете какви ремонти предстои да се правят в община Попово. След минути ще ви предложим разговора на Цветелина Георгиева с кмета на общината доктор Людмил Веселинов. Така че този час е посветен на строителните дейности в община Попово. Музиката от този час се избира Андриан Христов. Аз, Здравка Русева, продължавам да ви информирам за важните теми от деня.

Лятото е сезонът на ремонтите. Тази година обаче на българските общини не им е лесно заради факта, че държавният бюджет беше приет едва преди дни. Това със сигурност забавя повсеместното реализация на капиталовите програми. Общините обаче все пак успяват

0: беше прият едва преди дни. Това със сигурност забавя повсеместната реализация на капиталовите програми. Общините обаче все пак успяват да ремонтират. Ние поглеждаме към Попово, една от общините в Североизтока, където днес беше дадено официалното начало на ремонт на възлова улица. По темата как кметовете се справят и все пак успяват да правят инвестиции в инфраструктурата, репортера ни Цветелина Георгиева разговаря с кмета на Попово, доктор Людмил Веселинов. Сега ще чуете първата част от този разговор. Здравейте, доктор Веселинов.
1: Здравейте.
0: Днес дадохте официално начало на ремонта на улица Мара Тасева в Попово. Това е повод да ви потърсим, за да разберем какви дейности точно предстоят и какви са сроковете за тях.
1: Това е една от основните входящи артерии от изток, околовръстния път от посока Търговище към централната част на Попово. Трябваше да направим първо ремонт за 350 000 евро, да подмениме изцяло водопроносната мрежа. Приключихме я и днес след първа копка, надявам се до тези 150 дни, като срок за изпълнение, до есента всичко да е наред. Участъка е близо 1400 метра. Подменят се тротоари при от двете страни паркинг места, изграждаме и велоалея, разбира се и основната настилка. Това ще предаде съвсем нов облик на входа на град Попово. За съжаление, Мара Тасева не мога да я продължа дълги години вече в участъка от Панайот Хитов до почти до механотехникума поради нудни процедури, тъй като се води в националната пътна карта, а за да мога да финансирам, както сега е през фонд за земеделие, трябва да е наша собственост. Очакваме доста време да бъдем след въвеждането, разбира се, на околовръстния път, тази част от отсечката от АПИ да отпадне и да си стане общинска собственост, за да мога да я ремонтирам. Да. Това е за сега проблема, за да прекусим централната градска част с улица Мара Тасева и Райко Дъскалов.
0: Наскоро общинското ръководство обяви, че ще инвестира и в друг възлов булевард, Централния България. Там кога реално могат да започнат ремонтите?
1: Тъй като изпълнителът, който спечели обществената поръчка пътния строй Търговище, също спечели и тази обществена поръчка. Тази улица, за която ми говорите, България, от участъка от Драва до Панайот Хитов, тя е на стойност 440 000 лева. За евро, да. Отваряме централната градска част. Скоро изградихме улица Драва. В момента приключва там е около 350 000 евро. И се получава в централната част основно на пътната инфраструктура. А по тази улица на България е малко иновативен проект. Точно справиме и отново велоалеи. Подменя се пак всичко като инфраструктура. Бордюри, тротоари, настилка, асфалт. Там е подменено ВИК структурата, така че там нямаме проблем.
0: Хубаво е, че когато асфалтирате, комуникациите отдолу са подменени и всъщност няма да има поводи за разкопаване. Това да се надяваме.
1: За сега ми е една болна тема. Аз не знам преди години по какъв начин, защо ни отнеха на общините да сме бенефициенти на ВИК инфраструктурата. И виждате какво стана. Направиха асоциации, направиха холдинги, трябваше да сме консолидирани. Ние бяхме към Разград ВИК, държавната структура. За да направим тази консолидация, се върнахме не толкова охотно към търговското ВИК. Обещаха ни и наистина те се седят на 25 милиона евро, които са за втори етап ВиК реконструкция на града.

0: Но тези трудни, мудни, да не кажа друга дума, изборни обществени поръчки, вече трета година се обжалват, проточват се. И най-лошото е, че страдат гражданите. Особено северната част на града. Не можем нито една компрометирана улица да направим без отдолу да сме подменили ВИК инфраструктура. А в началото на този век направихме половината град с една пилотна програма в Брюксел, заедно с Меден Рудник, но от тогава колко години вече, над 20 години. Имахме прекрасен проект преди 12-13 години, одобрен около 24 милиона за лева за финансиране изцяло втора част етап Попово, заедно с кварталите Сияци и Невски, за устване и отиваме към пречиствателната станция в Кардам. Тогава смъка мога да кажа, че една замминистърка в околната среда вреди партийни принадлежности наказа Попово и ни отне тая възможност. Разбира се, винаги е така, когато една партия дойде и почне да дели кметовете по партийни принадлежности. Да, болно и страдат гражданите.
1: Именно, гражданите страдат. Да, и виждаме и едно недоволство, така то е вероятно и явно, и в социалните мрежи също така се излива.
0: Е, така е. Хората са недоволни, ама те тези въпроси ги отнасят до най-близкия човек, от който смятат, че зависи. Това е кмета на населеното място или кмета на общината.
2: Мисля, че този разговор е полезен много за жителите на Попово, които се чудят защо някои улици не се ремонтират. Ще продължим след минути с още от разговора с доктор Людмил Веселинов.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Продължаваме с още от разговора на Цветелина Георгиева с кмета на община Попово, свързан с уличните ремонти в града и населените места. Може ли да поясним в кои други райони на град Попово ще успеете да откликнете на искането за преасфалтиране или пък за частично изкърпване?
2: Имам вече подписан договор с фонд Земеделие за два етапа на ремонт на улица Раковска и първото около кръгово движение с Попово. Там инвестицията за тези три подобекта, улица Раковска и кръговото движение на България, инвестицията е над 1 милион евро. Може би, тъй като избран вече чрез обществена поръчка изпълнител, може би до есента да стартираме, но лошо е, че идва ноември и декември и после не е така приятно да се прави асфалт в зимните месеци. Вече имаме неблагополучие в една отсечка на България, която миналата година асфалтирахме декември и сега си показва качеството на този асфалт. Имаме също улици, които предприехме, защото Попово не е само общината, това са и населени места в още 35 села. Направихме преглед на най-компрометираните улици по селата и в 19 населени места ще преасфалтираме или ремонтираме или възстановиме асфалтово покритие на 26 улици. Тук взехме кредит. Пак се връщам на моята болна тема. Много ме боли, като гледам някои съседни общини. Вече няма къде по селата, улица да сложат асфалт. Всичко са асфалтирали. А ние Попово трябва да се бориме с банкови кредити, а не с пари подадени чрез постановление или така с лека ръка, поради силата на някои политически сили.

0: и личности.
1: В какъв размер е кредита и ще успявате ли да го обслужвате?
0: Кредит взимаме от регионалния фонд за градско развитие с съфинансиране от ДСК банка по оперативната програма регионално развитие. Кредитът е 3 милиона и 400 евро. Направили сме си сметка, че го обслужваме този кредит. Той не ни е първи. Преди 4-5 години взехме нов кредит, който приключва почти. И пак този кредит беше за съставните села.
1: Това е добра новина за населените места. Нещо друго се изкушавам да ви попитам. Затрудниха ли се общините от липсата на редовен бюджет и какво се случва вече сега след приемането му?
0: Има си срокове, в които срокове трябва да се съобразят всички общини и да си приеме нашия бюджет. Но за колко месеца? За 5 месеца. Особено мене ме притеснява капиталовата програма. Виждам, че има развитие, има увеличение на капиталовата програма за Попово. Ама тази капиталова програма, сега като е гласувана в Общинския съвет, като се приеме, като се направи обществена поръчка, особено в строителството, тази сфера кога

0: ще изпълним тази капиталова програма като и два зимните месеци. То, в този смисъл се затрудняваме с новия бюджет. А това, че до сега не сме имали бюджет, действали сме по отложени такива правила. Не сме можели да разполагаме с други средства, да правим промени, особено в кадрово отношение, структура на общини, назначаване на нови специалисти. Това по-скоро ни е попречило, но каквото било, то е за всички и така и при нас.
1: На финала да ви попитам, понеже хората наистина се интересуват от това, което е пред тяхната къща, пред техния блок. Могат ли да бъдат спокойни поповчани, че общинското ръководство ще направи всичко възможно Попово да им бъде наистина хубавото място за живеене? Щом те са там в този град, останали са, вероятно това искат от вас.
0: Да, аз дължа обяснение и благодарности за търпимостта на хората, особено което касае инфраструктурата, а пък не само инфраструктурата, и зелените площи, санирането на жилищните сгради. Приключихме с саниране на 11 жилищни сгради. Това променя фасадата не само на отделните блокове, но променя облика и на града. Имаме си затруднения с сметосъбирането или чистотата в града, поддръжка на зелените площи. Заедно с Общинския съвет сме решили и приключваме с тези обществени поръчки за чужди изпълнители по сметосъбиране, по битовото сметосъбиране. И от 1 януари следващата година вече сме си закупили 3 сметосъбиращи машини. Преговори сме да остават досегашните изпълнители срещу заплащане по остатъчна стойност контейнерите, да закупим и нови контейнери, и тогава с предприятие Чистота, което ще направим към Общинския съвет, се надявам под по-прекото ръководство и надзор, както на общината, така и с изискванията на гражданите, да променим и облика в това отношение на град Попо и на селата.
1: Едно общо усилие в името на още по-чисто Попово. Ние със сигурност ще имаме и още поводи да дискутираме и чистотата, и такса смет. Смятам, че няма да откажете за напред.
0: Разбира се, на ваше разположение. Благодаря ви.
1: И ние ви благодарим за участието в ефира на Радио Шумен. Хубав ден!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Приетият бюджет за 2026 година от българския парламент би довел до доста по-висок ръст на нетните разходи, заяви днес говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари. Вчера президентът Илияна Йотова даде зелена светлина на бюджета, гласуван от парламента, с заложен дефицит от размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Следим ситуацията много внимателно и наистина, когато я разгледаме, виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено по-рано. Затова ще следим ситуацията много внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за прекомерен дефицит в България, така че следим ситуацията много внимателно и ще обсъдим темата по-подробно през есента, каза говорителя на Европейската комисия. През юни Европейската комисия предложи, а съветът реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: точно в 16 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Водният стоеж е минус 71 см, а заради маловодият румънския превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичо е преустановил работа. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне до временно спиране на товарните превози. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плечините румънският превозвач по ферибот линия между село Айдемир и пристанище Кичо временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. Листра, Незабравка Кирова.
0: Заради рекордно ниското ниво на Дунава стана възможно откриването на останките на вълнист мамут, намерен край Ряхо.

0: Ново. Те днес бяха извадени от специалисти от екомузея в Русе и предстои тяхната консервация. Според Красимир Киров, екземплярът е живял преди хилядолетия, но точната датировка ще бъде направена в лаборатория със съдействието на учените от Националния природонаучен музей. Започнаха кръстосаните проверки на заявленията за подпомагане по кампания 2026, съобщават от Държавен фонд Земеделие. Контролът обхваща всички подадени заявления, в които са декларирани земеделски площи. Ще бъдат проверени близо 1 милион 127 хиляди парцела с обща площ малко над 3 милион 850 хиляди хектара. От фонда напомнят, че по време на този етап не се приемат искания за оттегляне на заявления или на отделни части от тях. Междувременно жътвата в Разградско е на финал за основните есенни култури. По данни на областната дирекция земеделие към 29 юли пшеницата е прибрана на 99%, ечемикът на 100, а рапицата на близо 88%. Средните добиви са съответно 764 кг от декар за пшеница, 705 кг за ечемик и 365 кг от декар за рапицата. По света, горските пожари в Испания продължават да създават сериозни затруднения на фона на новата гореща вълна. В някои райони ситуацията се стабилизира и извънредната степен е понижена, но в други огънят остава активен и затруднен и труден за овладяване. Най-тежко е положението в западната и източната част на страната, където хиляди хектари са унищожени, а 14 населени места и няколко жилищни комплекса остават евакуирани. В гасенето участват наземни екипи, авиация и подкрепления от други региони. На северо-западната част от огнищата са овладени, но в отделни зони все още имат тлеещи участъци, които се наблюдават денонощно. А сега е ред на прогнозата за времето в Североизточна България. Доротея Колева е дежурен синоптик.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, а максималните ще са предимно между 31 и 36. За Шумен минимална температура 15, а максимална 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: За една мечта и за една актриса. Това са акцентите в последния час на предаването. Какво се крие за тези кратки формулировки, ще разберете, ако останете с нас и в този час. Зная, вие сте неверни слушатели, така че ще останете до края на предаването. Слушаме още от музиката на Андриан Христов, а след минути започваме с мечтата на жителите на квартал Въбел в Търговище.

0: Една мечта родила се преди 10 години е на път да се превърне в реалност. Става дума за изографисването на храма Света Троица в квартал Въбел на Търговище. Работата ще започне от северната стена. За необходимите средства църковното настоятелство отправя апел към всички, които искат да помогнат. Историята на храма също е история на дарителството. Построен преди повече от век със средствата и усилията на местните хора и днес той отново разчита на общността, на хората от квартала, на жителите на Търговище и на всички, които пазят връзка с това място и искат да помогнат. Подготовката вече е започнала, осигурено е и скелето, предоставено безвъзмездно от дарители. Избран е иконописецът Петя Янкова, която има над 20 години опит и е работила по изографисването на храмове в България и извън страната. Сега ще чуем разговора на Ивелина Христова с Христина Ганчева от църковното настоятелство.
1: Защо именно сега е момента да започне този проект, госпожо Ганчева?
2: Всъщност тази идея за изографисване на храма е още от предишното църковно настоятелство.

0: родителство, една мечта, по която много се работи и минаха около 10 години от началото, когато възникна тази идея и която прегърнахме. И ето, явно днес е било времето, когато ще може да се осъществи.
1: Какво предстои да бъде изографисано в храма? Какъв е мащаба на работата, която трябва да бъде извършена? Да.
0: Нашето желание е изцяло да бъде изписан храма, като започваме с северната стена и постепенно ще бъде изписан на целия с Божията помощ.
1: По какъв начин ще осъществите това дело, което сте замислили?
0: Ако се върнем към историята назад в годините, ние виждаме, че строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места, на самото общество. И до ден днешен това се случва по този начин. Затова и нашият апел е към общността, към всички, за които Въбел е родно място, мило място, и всички, в чието сърце гори любовта и вярата към нашия Господ. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни. Да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години, което са извоювали. И сега ние, дай Боже, да успеем да завършим.
1: Средства са нужни. Апела е дарителската кампания за набиране на средства.
0: Нужно е средства. Изографисването на храм не е така рисуване. То си изисква специални техники, специални материали и е доста скъпо нещо. Естествено, нашия храм, като един малък селски храм, не разполага с подобни средства и затова разчитаме изцяло на дарения, на помощта на всички. Това може да се направи по няколко начина, като естествено имаме банкова сметка, която е посочена на страничката на нашия храм. Може да се помогне с дарение в дарителската кутия, която е поставена в храма специално за целта. Може да бъде откупена конкретна икона или сцена, като се дари сума за изписването на конкретен светец, който семейството или фамилията или конкретният човек желае, или някакъв библейски сюжет за здравето и спасението на семейството, или в памет на починал близък също може, като след изографисването се изписват имената на дарителя. А може да се помогне с споделяне на нашия апел, с разпространението на този призив. Всеки може да помогне според възможностите си и желанието си. Както е казано във второ послание към коритяни, апостол Павел казва: всеки да отделя колкото му сърце дава, без да му свиди и без да го принуждават, защото Бог люби оногова, който драговолно дава.
1: По-рано в разговора вие казахте, че храма има повече от 100 годишна история, изградена с даренията на тогавашните жители на тогавашното село Герен. Сега отправяте призив към поколенията да продължат делото на предците си. Какво означава да си наследник на една такава дарителска традиция? И какво разказва историята на храма за вярата, за общността на хората от това време, от сегашното време?
0: Началото е построен един параклис преди освобождението, който е измолен първо от местният управител, а след това, след като е отказано, хората не са се отказали и вярата ги е и желанието да се молят и да имат молитвен дом ги е накарало да отидат по-нагоре към разградски околийски управител, който им е позволил да си построят параклис. Въобще не са били леки времена. Били са трудни времена, но хората са отделили от своето си и са дали, защото им е било важно. След това, в годините, когато този параклис е станал малък и е било необходимо да се построи вече храм, тогава също не са били лесни години. Това е било 1912 година, когато е решено да се построи по-голям храм. Набрали се също средства от хора. Само с средства от хората е построен храма, като мястото е дарено също, отцепено е от собствен двор. И това са били години преди войните и по време на войните, затова и много дълго е бил строен храмът ни. И хората са били водени от вярата си. Това е, което ни води днес.
2: Историята на храма Света Троица в търговишкия квартал Въбел, извинете, показва, че дарителството не е нещо ново за местната общност. Сега отново общността е призована да помогне, този път, за да може храмът да получи своя облик и да бъде изписан. Дарителската сметка е публикувана във Facebook страницата на църквата, така че ако желаете, може да помогнете.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Добрич, улица Славянска, номер 2, телефон 0888 63 99 44.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Следва рубриката ни Без рамки, познатия ви сигнал, който звучи всеки четвъртък и където ви представяме малко по-различни събития и разговори. Днес ще ви срещнем с Рая Крумова. Тя е най-новото попълнение в трупата на Шуменския театър. Завършила е надпис Кръстю Сарафов и беше част от класа на професор Здравко Митков. Участва в представленията Съседката в червено от Фредерико Гарсия Лорка с режисьор Людмила Стоин и Уморените коне ги убиват, нали, от Хорас Макой под режисурата на професор Здравко Митков. Рая е готова да покори сърцата на публиката, защото тя гори за театъра. Занимава се с музика още от дете и вярва, че пеенето може да лекува. Обаче книгите и обича книгите е водена от идеята, че щастливите хора правят щастливи неща. Сега ще чуете разговора с Рая Крумова, а разговор е на стажант-репортера Бояна Димитрова.
2: Добре дошли отново в Шумен, Рая. Как ви се вижда градът ни днес?
3: Много променен, разцъфтял, радостен по някакъв начин. И завинаги специален за мен.
2: От новия сезон вие ще бъдете част от трупата на драматично-кукления театър Васил Друмев. Как приемате това предизвикателство?
3: Родната сцена със сигурност ще бъде много по-трудна от която и да е друга. Аз жадувам за този адреналин и искам да го изпитам и се радвам за възможността, която ми е предоставена.
2: Как се случи преходът от София и надпис към трупата на Шуменския театър?
3: Бях поканена на въркшоп по клоунада с Кени по време на комедийния фестивал Тодор Колев. Беше страхотно изживяване, тъй като тогава се срещнах с по-голямата част от трупата на Шуменския театър. Запознах се с Кени. Имах привилегията да работя с него и да работя в сфера, която аз по време на обучението си в надпис не се бях докосвала до такъв тип характер на театъра. Беше много различно изживяване за мен. Трупата на театъра е невероятна. С такава топлина и разбирателство ме приеха и съм много благодарна.
2: Какво ви даде животът в големия град? На какво ви научи?
3: Да излизам час и половина по-рано от вкъщи, за да мога да стигна на време. Това на репетиция да си на време е много-много хубаво качество. И се надявам никога да не го изгубя.
2: Кой е най-ценният съвет, който получихте от вашия преподавател, професор Здравко Митков?
3: За мен е най-ценният преподавател в живота ми. Той е труден учител. И осъзнах, че трудният учител те учи на много повече. Той ме скъса във втори курс. В този момент разбрах, че кризите на артиста са много по-ценни, отколкото успехите. Важно е да се съмняваш в себе си, да не успяваш от първия път, защото това ти позволява да опознаеш себе си много повече. Наистина се заех с това да преодолея всичките си страхове, ограничения, както чисто човешки, така и професионални. Този човек направи тази промяна в мен. Той ни казваше, че трябва да сънуваме това изкуство, театъра.

0: този човек направи тази промяна в мен. Той ни казваше, че трябва да сънуваме това изкуство, театъра.
1: Кое ви привлича повече? Киното или театъра?
0: Театъра. Винаги. Аз съм привързана към това изкуство, към сградата, към хората вътре. Не мога да се разубедя. Колкото и да обичам филмовото изкуство, колкото и да съм привлечена от него, аз горя повече за театъра. За тези очи, за живата връзка. Нищо друго според мен не може да ми я даде.
1: Кога си казахте, аз искам да стана актриса?
0: Първо си казах, аз искам да стана астрофизик. Обаче 10-ти клас, какво се случи? Имаше някакъв кастинг в Варненския театър за мюзикъла Коса. Това беше момента, в който се трансформирах и си казах, погрешен път съм, аз искам да се занимавам само и единствено с театър и с музика. Винаги съм ходила на театър. Още от малка. Всяка неделя на куклен театър. Това е моя спомен от детството. Как съм с татко и гледаме театър.
1: Колко важна е музиката във вашия живот?
0: С риск да поставя театъра на по-ниско ниво, за мен музиката е най-важна. И съм усещала как пеенето лекува, променя. Това са двете изкуства в моя живот, които са имали моменти, в които се бият и не си помагат. Точно първи-втори курс реших да се занимавам повече с музикална дейност и влязох в една фолк-метал група. Бях толкова гореща за тази група, че си позволявах да пропускам лекции и часове. Момента, в който надвис надделя любовта ми към театъра, тогава пък групата отпадна. Нямаше как.
1: А може ли някой ден да ви видим да ги съчетаете в музикален спектакъл?
0: Да, много бих се радвала. Даже това е една от моите мечти. Да се занимавам с музикален театър. Зависи как ще се обърнат картите.
1: Кои са любимите ви филми и актьори, които са ви повлияли?
0: Наистина са много. Кристиан Бел. Аз обичам потайни актьори. Такива, за които не знаеш много. Уважавам, когато личният живот е личен. Мат Деймън. Много са ми любопитни мъжете актьори. Аз мятам, че те усещат това изкуство по друг начин. Хит Леджер. Мога само да си представям нещата, които е можело да сътвори. Защото аз всяка година гледам отново Черния рицар. Просто това е един малък ритуал, който си правя всяка година да го гледам и аз просто всеки път съм седнал го гледам за първи път и не мога да повярвам какво гледам. Има един филм, който и заради музиката във филма и за всичко останало винаги ще гледам отново и отново и то е Only Lovers Left Alive на Джим Джармуш. Любимия ми режисьор, айде сега ще си кажа, е Дарио Ардженто. Той е точно в хорър жанра.
1: Коя е мечтаната роля на Рая Крумова?
0: Ролята е човек, ти се срещаш с този човек. Ставаш много интимен с този човек. Започваш да разсъждаваш като него, малко или много. Доколко ние можем да останем непроменени от текстовете, с които се срещаме, от ролите, които ни се дават. И дали те ни се дават точно за да ни променят, защото те променя. Ти си позволяваш то да те докосне и ти да го докоснеш. И това е един обмен, който е много силно енергиен. И заради това аз не мечтая за роля. Не искам. Аз много често се е случвало да изследвам ролята на партньора, с когото трябва да играя, отколкото своята собствена. За да мога да опозная неговата характерност и да мога да му бъда добър партньор.
1: Кои са посланията, които искате да оставите в сърцата на публиката?
0: Да обичат. Просто да се доверят на този живот и на този свят. Да изпитат всичко, което може да им предостави. Да обичат животните. Искам хората повече да се радват. Така да са щастливи. Наистина го желая. Много. Защото щастливите хора правят щастливи неща.
2: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.

Необичаен следобед край бреговете на Сицилия. Аварирала лодка и схвърли 600 000 евро в морето, а плажуващи се гмурнали да ги ловят. Този летен следобед е бил на сицилианския плаж Казуце. Неочаквано се е превърнал в сцена като филм, но по думите на италианските медии, неизвестен мъж започнал да хвърля във водата пакети с пари на обща стойност около 600 000 евро, след като моторната лодка, с която плавал, аварирала недалеч от брега. По информация на италианските медии, плавателният съд, идващ от Малта, останал без гориво и започнал бавно да се носи по течението към брега. От четиримата души на борда, трима слезли, за да потърсят помощ, а един останал на лодката. След сигнал за бедстващия плавателен съд, към мястото били изпратени екипи на бреговата охрана, финансовата полиция и карабинери. Според разследващите, останалият на борда мъж, виждайки приближаващите служители, започнал да изхвърля във водата пакети с банкноти, вероятно в опит да се освободи от компрометиращия товар. Необичайната гледка веднага привлякла вниманието на плажуващите. Мнозина без колебание се хвърлили в морето, за да събират носещите се по вълните пари. Пристигналите на място служители на реда успели да приберат почти цялата сума, а четиримата души от лодката били отведени в местното подразделение на бреговата охрана. От полицията заявиха пред медиите, че именно случайната повреда е довела до разкриването на случая. Ако двигателят не беше аварирал, вероятно никога нямаше да засечем тази лодка, казва шефа на местната полиция. За сега произходът на парите остава неизвестен. Разследващите проверяват няколко версии, дали става дума за плащане, свързано с наркотрафик, за схема за пране на пари или за фалшива валута. Така че и такива неща се случват по бреговете през лятото. Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna...

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Благодаря ви, уважаеми слушатели, че и този следобед бяхте с Радио Шумен и да научите от нас важните събития от деня. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер и надявам се, че ще продължите и в следващите часове да слушате Радио Шумен и да чувствате приятната компания на радиото. Приятна и спокойна вечер от мен още веднъж.

17 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Над 10 декара са засегнати от пожара в местността Пухлево дере в източната промишлена зона на Русе. Това съобщават от регионалната инспекция по околната среда.

0: и водите. Огънят е обхванал около 7 имота, частни и общински, като са горели смесени битови отпадъци, пластмаса и автомобилни гуми. На места все още имат тлеещи участъци. По данни от пунктовете за мониторинг няма превишение на нормите за качеството на въздуха. Екоинспекцията ще даде предписания на общината за картиране и почистване на замърсените терени, а документацията от проверката ще бъде изпратена на окръжната прокуратура в Русе. Припомняме, че заради очакваните горещини областният управител на област Русе разпореди засилен контрол и стриктно спазване на мерките за пожарна безопасност. Сред тях са проверки за забрана на палене на открит огън, горене на стърнища, тютюнопушене и паркиране в площи с посеви, както и контрол в зоните до 50 метра от ниви и 100 метра от гори. Пожарната и полицията в Русе ще извършват и внезапни проверки, за да се предотвратят мащабни произшествия и тежки последици. В Попово с церемония първа копка днес беше даден старт на реконструкцията на над 1400 метра от улица Мара Тасева в града. От общината съобщават, че проектът обхваща два участъка от улицата и включва цялостна подмяна на настилката, ремонт на тротуари и бордюри, изграждане на двупосочна велоалея с дължина 1200 метра и подобрения в прилежащата инфраструктура. Общата стойност е над 3 милиона и 300 хиляди лева, а срокът за изпълнение е 150 дни. Кметът доктор Людмил Веселинов изрази съжаление, че не може да се ремонтира цялата улица.
1: Съжаление, Мара Тасева не мога да я продължат от участъка от Панайот Хитов до почти до механотехникума поради нудни процедури, тъй като се води в националната пътна карта, а за да мога да финансирам както сега е през фонд земеделие, трябва да е наша собственост. Очакваме доста време да бъдем след въвеждането, разбира се, на околовръщния път, тази част от отсечката от АПИ да отпадне и да си стане общинска собственост, за да мога да я ремонтирам.
0: По време на ремонта ще има временна организация на движението, за която община Попово ще информира допълнително. Шумен ще бъде домакин на 17-я национален пленер по живопис Шуменско плато от 1 до 9 септември. Инициативата на общината и Дружеството на шуменските художници ще се проведе на територията на природния парк Шуменско плато. В пленера ще участват 10 художници, петима от които от страната. Кандидатстването е до 17 август. Желаещите трябва да изпратят творческа биография и снимки на до 5 свои творби на имейл. Пленерът ще завърши изложба на създадените по време на събитието произведения. Остава да чуете синоптичната прогноза. Тя е на синоптика Доротея Колева.
2: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, утре отново ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, а максималните ще са предимно между 31 и 36. За Шумен минимална температура 15, а максимална 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.

0: Идете на Радио Шумен в 17 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен. Let's play football.

0: equalizer.
1: Бени те напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Компютърни роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в четвъртък 30 юли. Народното събрание приема днес поправките в изборния кодекс. По скъфване с 4,5% вместо поевтиняване с 1% на природния газ, иска Булгаргаз от началото на идния месец. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външни министър на Иран. Руска крилата ракета се разби на близо 100 км на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Останете сега с подробностите. Връща се изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това реши Народното събрание, което приема днес на второ четене промени в изборния кодекс. Включваме сега пряко парламентарната ни репортерка Мария Филева. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Решението за връщане на машинното гласуване в големите избирателни секции беше прието с 148 гласа за и 32 против. В по-малките, с под 300 избиратели, остават хартиените бюлетини. Гласовете срещу дойдоха от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, но с различни мотиви. Докато от Възраждане настояваха за изцяло машинно гласуване във всички секции, независимо от големината им, от ГЕРБ твърдяха, че така се нарушават права на избирателите, почти половината от които на последните избори са гласували с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева и Георг Георгиев.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно със силата на институциите налага своята воля.
1: Отговорът на Прогресивна България. Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от гласоподавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволяваме.
1: Отхвърлени бяха предложенията на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране и на Продължаваме промяната за изцяло машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели. Срещу отпадането на ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз гласуваха ГЕРБ и Възраждане. От Възраждане обвиниха управляващите, че по този начин прокарват интересите на ДПС. Целта според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
1: Даниела Кършева от Прогресивна България на свой ред обвини Възраждане.
7: Всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
1: Изненадващо, Прогресивна България гласуваха срещу предложението, което сами прокараха в правна комисия в началото на тази седмица, а именно социологическите агенции да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии, с които имат договори до края на изборния ден, за да не се влияе на избирателите. Всъщност само двама от управляващите, двама от Продължаваме промяната и Възраждане го подкрепиха. Гласуването продължава и в момента. Ще ви информираме за окончателно приетите промени в следващите ни емисии. За новините, Мария Филева.
0: Правителството наближава стотния си ден с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока критичност по ключови обществени проблеми, показва проучване на Alpha Research. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. 42% от анкетираните са дали положителна оценка за

0: работата на кабинета Радев. Премиерът се ползва с по-високо лично доверие – 48% срещу 31% недоверие. Към момента високият личен рейтинг на Радев компенсира част от критиките към работата на кабинет. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на Народното събрание при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президентът Иляна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение, сочат данните на Alpha Research. Бюджетът, който беше прият от български парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бала Шуйвари, след като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
1: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
0: Миналия месец Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвижданото досега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегаватт час, без такси и налози. Кое налага промяната в цената, чуйте от репортера Юлиана Корнажева, която проследи заседанието на КЕВР.
2: Още през април, азерската компания, която е основният ни доставчик на природен газ, е уведомила българските си партньори, че предстои ремонт, каза директорът на дирекция Природен газ в Булгаргаз и доскорошен изпълнителен директор на дружеството Веселин Синабов.
3: Има планирани ремонтни дейности на находището Шах Дениз през месец август, което ограничава доставката по азерския договор малко около над 50%.
2: А новоизбраният изпълнителен директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
3: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесообразно да се добива газ през летните месеци.
2: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетение в Чирен газ, и заяви.
4: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на нидерландската борса.
2: Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. За новините Юлиана Корнажева.
0: Петролът сорт Брент поскъпна рано сутринта до $93 за барел заради събитията в Близки изток, които ще чуете след малко по-малко от минута. В ранния следобед обаче черното злато вече се търгуваше по-евтино от вчера за $89 за барел. Саудитска Арабия

0: Това се дължи главно на спад от близо 25% на приходите в петролния сектор на Каосото. Същевременно властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А икономиката на еврозоната бележи ръст, въпреки енергийния шок от близкоисточната война. 0,4 на 100 е общият ръст на 21 членната еврозона през второто тримесечие, сочат данни на Евростат. Това е два пъти повече от очакваното. В Съединените щати снощи Федералният резерв остави непроменени основните си лихвени проценти, въпреки че инфлацията там е към 3,5 на 100, почти два пъти повече от 2%-овата цел. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когато обсъдила разполагането на американски военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
1: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
0: Двучасов тежък бараж въздушни удари проведоха Съединените щати тази нощ срещу обекти на Революционната гвардия в Иран, след близо седмица затишие в бойните действия в региона. Поводът за възобновяването им беше иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания, както и дронов удар срещу газова инсталация в Египет, близо до Суетския канал. Повече чуйте от Лилия Герчева.
2: Централното командване на американските въоръжени сили информира, че сред мишените са били командни центрове на иранската гвардия. Поразени били мишени в 4 града в югозападната провинция Хузестан, на границата с Ирак, както и на остров Кешъм в Формузския проток. По-рано вчера Саудитска Арабия се включи за първи път в преки бойни действия, съвместни удари с Съединените щати срещу проирански милиции в Ирак. Убити били най-малко 20 души. Това пък беше в отговор на двудневни дронови нападения срещу саудитски петролни съоръжения от иракска територия. В Йордания армията обяви, че са били прехванати и унищожени 5 ирански ракети, а египетските власти и американската администрация потвърдиха днес, че с дрон е бил ударен американски танкер за втечнен природен газ в пристанището Дамиета на египетското средиземноморско крайбрежие. На танкера е възникнал пожар, който е преминал на борда на още един плавателен съд, но в последствие бил потушен. За жертви и пострадали там не се съобщава. Не е ясно и кой е извършил нападението. Йеменските хути отрекоха да имат нещо общо. Според източници на агенция Reuters, Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за гарантиране на безопасното корабоплаване в Червено море, което е единственият за Рияд алтернативен на Ормузкия проток маршрут за износ на петрол. Трафикът през протока Бепал-Мандип между Червено море и Аденския залив намаля драстично през последните 10 дни, след като хутите обявиха блокада на Саудитското крайбрежие в източната част на Арабския полуостров. За новините Лилия Герчева.
0: Русия подложи през миналата нощ Украйна на масирани въздушни удари с 70 ракети и 280 дрона. Най-малко 8 души са загинали, включително деца, десетки са ранените. Една от ракетите падна на полска територия, образува кратер с диаметър 10 метра. Киев междувременно продължи дроновите си удари по Русия. Михайлина Димитрова информира.
3: Полският премиер Доналд Туск отиде на мястото на кратера край село Търнава колония, близо до град Люблин, на около 100 км от украинската граница. Ден по-рано той прие в Люблин украинския си колега Володимир Зеленски. Туск потвърди от мястото на инцидента.

0: че става дума за руска крилата ракета Х-101 въздух-земя. Пред репортери той коментира, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата и добави.
1: Най-ближше 100 дни може разчигнати от тази война. Украина стреля до них.
2: Следващите 100 дни могат да решат тази война. Украина удря, на практика тя ликвидира руските инсталации. И в наш интерес е да я подкрепяме, като имаме предвид очевидните ни нужди и по начин, който увеличава сигурността ни.
0: Руските удари доведоха до жертви ранени в Кривой Рог, Киев, Лвов, Харков, Полтавска област и на други места. Украина отговори, като атакува с дронове съоръжение за износ на слънчогледово олио в пристанище Таман в Краснодарския край. Киев продължава да напада с дронове логистични центрове на руския гигант в онлайн търговията Wildberries, този път в Пензенска област и в град Сарапул в Удмуртия. Избухнаха пожари, служителите бяха евакуирани, а един човек беше ранен. Украинските сили удариха 4 руски танкера в Черно

0: и в Азовско море през нощта срещу сряда, като така от 6 юли общият брой на атакуваните руски кораби в двете морета достигна 205. На този фон Европейският съюз отпусна днес нови 3,5 милиарда евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро, одобрен по-рано. За новините Михайлина Димитрова.
1: Силен вятър не позволява да се загасят пожарите на островите Крит и Лесбос в Гърция. Властите евакуират туристи и местни жители, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Не е възможно да се овладее пожара на остров Крит в района на Ретимно, съобщават огнеборците. Скоростта на вятъра премина 120 км в час. Огненият фронт се разраства въпреки мащабната операция, в която участват и десетки доброволци. Появи се ново пожарно огнище. Непрекъснато евакуират туристи. За да се спасят от огъня, група от 30 туристи се прехвърли на брега на морето, но попадна в огнен капан без изход. Катери на брегова охрана спасиха хората по море, като ги прехвърлиха на безопасно място. Поради силния вятър не могат самолети да гасят по въздух. Изгоряха къщи, вили, ферми. До остров Парус втори ден огъня обхваща все повече райони. Туристите се евакуират дори на съседни острови. Други прекъснаха почивката си, казват хотелиерите. Огъня на Парус е започнал от нерегламентирано сметище. С обвинение за слаб контрол в ареста са кмета на острова, неговия заместник и служители на общината. На остров Лесбос има леко подобрение на обстановката, но за да се овладе огъня, трябва да спре вятъра, казаха от местната власт. Погребаха днес с почести тримата пожарникари, станали вчера жертва на огъня. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция. Много от тях са в близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданените. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се е разраствал от неделя, поразил обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. У нас критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Ако нивото на Дунав продължи да спада, може да се стигне до спиране на товарните превози, информира кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
3: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плечените румънският превозвач по фериботната линия между село Айдемир и пристанище Кичу временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: От Министерството на транспорта съобщиха, че са въведени ограничения и в района на Видин, участъка до остров Богдан, в района на Лом при село Добридол. В района на Плевен са идентифицирани ограничения при 623 км.

0: на реката в района на селата за граждани Сомовит, както и до остров Кълноват при 612 км. Протестиращи срещу презастрояването във Варненския квартал Чайка влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за обсъждане на проблема. Кметът Богомир Коцев обеща мерки, предава кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова.
1: На протеста заедно с дъщерите си дойдоха две майки – Йоана Букреева и Яна Коева.
2: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24-та година е минал в частни ръци. Частният собственик ще строи. Затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени тревни площи за всички.
3: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем. На 10-15 крачки.
4: Ако се дигне кооперация?
3: Няма да има места за паркиране, няма да има зелени площи.
1: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
5: наследихме този подробен устройствен план 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан и сме осъзнали тази нужда.
1: От Варна Даниела Стойнова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Кристина Иванова.
6: Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. То е осмото ново попълнение в синия тим през това лято. Стадион Лазур в Бургас получи разрешение от лицензионната комисия на Българския футболен съюз да приеме мачовете от втора професионална футболна лига. Домакинските си срещи на съоръжението ще играят отборите на Черноморец и Нефтохимик. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първия матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реваншът от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двобоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 хиляди евро, са нараснали с още приблизително 80 хиляди след последната проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана. Подробностите в предаването на финала след новините в 19. Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвърфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3 и 6-0, а Несторов се наложи над нидерландеца Оле Бретшнейдър с 6-2 и 7-5. Бившият национал Божидар Аврамов е новия спортен директор на шампиона на България по баскет Балкан. 36-годишният варненец се завръща в клуба, за който игра през сезон 2020-2021 година. През 2025 Аврамов прекрати състезателната си кариера, като за последно бе част от тима на Локомотив Пловдив.
0: А сега ще научим за времето дежурен синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в Монтана и от 13 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижава. През нощта времето ще е ясно, а отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. През почивните дни времето ще е слънчево, със слаб в източните

0: райони до умерен вятър от изток и северо-изток, преобладаващите максимални температури към неделя ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Слънчево време и в планините през почивните дни, подходящо за по-дълги преходи на 2000 метра над морска височина, максималната температура ще достига 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километра 33 до километра 39 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана от километра 102 до километра 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничаваме движението за всички моторни превозни средства по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 30 юли накратко. Народното събрание приема днес на второ четене промените в изборния кодекс. Вече е факт връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с повече от 30 избиратели и отпадането на ограниченията за откриване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с 4,5% през август, вместо както се предвиждаше до сега да поевтинее с около 1%. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегаватт час, без такси и налози. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран Абас Аракчи. Руска крилата ракета се разби на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украйна. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът на войната и че шансовете са 50 на 50. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: blue dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best. Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: точно в 19 емисия новини на Радио Шумен с Айша Латиф. Започва основния ремонт на градския стадион Панайот Волов в Шумен. Кметът Христо Христов съобщи пред Общинския съвет, че след среща с регионалния министър Иван Шишков е получено обещание за осигуряване на необходимото финансиране, което досега липсваше. Проектът е на стойност 38 милиона лева, но до момента бяха осигурени едва 7 милиона, поради което ремонтът не стартира през 2024 година, както беше планирано. Очаква се договорът с сдружение Волов, спечелило обществената поръчка, да бъде подписан през следващата седмица. Новото съоръжение ще отговаря на изискванията за турнири под егидата на УЕФА и за европейски състезания по лека атлетика. По време на заседанието съветниците отхвърлиха предложението престоят на паркинга пред ДКЦ 1 да бъде намален от 1 час на 10 минути, така че режимът остава непроменен. Сесията премина и с промени в политическите групи. Татяна Кипрова напусна ГЕРБ и стана независим съветник, а Емне Осман от ДПС и Александър Денев от ППДБ преминаха към групата Кауза Шумен. Така формацията вече има 6 представители, а независимите в местния парламент са 5. Силистранската болница има нов изпълнителен директор. Доктор Данчо Данилов поема временно управлението на лечебното заведение до провеждане на конкурс за титуляр. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Решението идва след временното спиране на дейността в 4 ключови отделения – детско, неврология, ревматология и инфекциозно. Припомняме, че миналата седмица здравният министър Катя Ивкова посети болницата, но тогавашният директор доктор Васил Славов не присъства на срещата. Критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Водният стоеше минус 71 см, а заради маловодието румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичо е преустановил работа. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне до временно спиране на товарните превози. Подробности от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: Минус 71 см е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 см и през септември 2003 година минус 26. Заради плитчините румънският превозвач по ферибот линия между село Айдемир и пристанище Кичо временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията

0: се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Нивото на Дунав продължава да спада и при Русе, където водният стоеж вече е минус 87 см спрямо условната кота 0, стойности, които експерти определят като без аналог през последните десетилетия. Маловодието почти е спряло корабоплаването, а в критичните участъци дълбочината пада до едва 16-17 дециметра, което прави превозите икономически неизгодни и рискови. Критично ниското ниво на Дунав разкри ценни археологически находки. Край русенското село Ряхово след удръпването на водите на Дунав бяха открити древни останки от мамут, по чието изваждане и транспортиране вече работят специалисти

0: археологически находки. Край русенското село Ряхово след удръпването на водите на Дунав бяха открити древни останки от мамут, по чието изваждане и транспортиране вече работят специалисти от Регионалния исторически музей в Русе. Засилен контрол и стриктно спазване на всички мерки за пожарна безопасност заради очакваните горещини разпореди областният управител на област Русе професор Любомир Владимиров. Той изпрати до държавните и местните институции пакет от допълнителни действия, включително правила за реакция при инциденти. Сред тях са проверки за спазване на забраната за палене на открит огън, горене на стърнища, тютюнопушене и паркиране в площи с посеви, както и контрол в зоните до 50 метра от ниви и 100 метра от гори. Служители на пожарната и полиция ще извършват и внезапни проверки с цел предотвратяване на мащабни произшествия и тежки последици. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Тя е на дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, утре отново ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, а максималните ще са предимно между 31 и 36. За Шумен минимална температура 15, а максимална 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Народното събрание ратифицира две споразумения за модернизация на българската армия. Едното е споразумението за европейския заем СЕЙФ в размер на 3 милиарда 261 милиона евро. С тези средства България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155-мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
2: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската

0: и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България. Между другото, СЕФ не е затворен механизъм. СЕФ е отворен механизъм. Проектите могат да бъдат променени като стойност и като брой, количество и така нататък. Да, не мога да вкараме нов проект. Но можем по тези проекти да прехвърлим част от сумите от едно място към друго, с цел да не загубим средства, които сме взимали по заемното споразумение.
1: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови три координатни радари. Само от партията Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигатели на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявление за участие. Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, публикува информация за днешния телефонен разговор на иранския външен министър Абас Аракчи с министъра на външните работи Велислава Петрова. И от тази информация става ясно, че Аракчи е отправил заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер е, цитирам, осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Край на цитата. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 33-14 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти си за да извършва агресия срещу друга държава е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил Абас Аракчи пред Велислава Петрова според агенция ИРНА. В своето съобщение по-рано днес Министерството на външните работи в София информира, че министър Петрова е подчертава пред Аракчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Петрова е обяснила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Освен това, външните министър отбелязва, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за трайно прекратяване на войната. Няколко десетки жители на село Безмер, а също на Ямбол, Сливен и София, се включиха в протест срещу разполагането на американски самолети и цистерни в Безмер, предава кореспондентката ни в Ямбол, Даниела Костова.
2: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
3: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
4: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
5: Не да бъде в България военна площадка.
6: Ние се борим като тилова група.
2: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
3: Да се надяваме, че се всушат, значи продължаваме с протести.
4: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите страна.
2: За новините, Даниела Костова.
1: Четирима души са пострадали при черен удар на два автомобила на пътя Симитли Банско на входа на Банско. Катастрофата е станала около 17 часа и 30 минути. Ранените са откарани в болницата в Разлог и след преглед там са освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация, шофьорът на единия от автомобилите, гръцка гражданка, е казала пред разследващите, че е заспала зад вулана. Движението в района на катастрофата вече е възстановено, информира кореспондентката ни Кети Тренчева. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
7: През нощта времето ще е ясно, а отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около

0: 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Парламентът ратифицира тази вечер на първо и на второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България по SAFE. С 3 милиарда 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжени системи, сред които за противовъздушна и противоракетна отбрана, за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема е 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ, в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
1: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне час от боеприпасите, които са произведени в България.
0: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
1: 3 координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушно пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Ерополисник ние да имаме такива способности. Оставаме изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
0: Само от партията Възраждане гласуваха против двете споразумения. Министерството на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена заради липса на заявления за участие. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи по повод решението за допускане на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Петрова е отбелязала, че България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, а също и че страната ни последователно апелира за прекратяване на огъня и за подновяване на преговорите за мир. Част от думите на Аракчи обаче, поне според цитатите, публикувани от Държавната агенция ИРНА, може да се изтълкуват и като заплаха. Иранският първи дипломат се е позовал на член 3 от резолюция 3314 на Общото събрание на ООН и е заявил, че разрешението някой да използва територията ти, за да извършва агресия срещу друга държава, е акт на агресия само по себе си. Всеки замесен в нападение срещу Иран неизбежно ще трябва да си понесе отговорността за последствията, е заявил още Абас Аракчи пред Велислава Петрова според агенция ИРНА и е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. По повод съобщението за думите на иранския външен министър, от партията Възраждане настояха в Народното събрание да бъде прекъснато гласуването на промените в изборния кодекс и да бъде свикан председателски съвет, на който да бъдат повикани началниците на разузнаването и на контрразузнаването. Председателката на парламента Михайла Доцова обаче не се съобрази с това искане. Възраждане участваха в протест на около 50 души днес в Безмер срещу разполагането на американските самолети там. Връщане към изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това са част от окончателно приятите днес промени в изборния кодекс. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Репортерът Мария Филева информира.
2: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
3: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
4: Това започва да прилича на една мека диктатура.
2: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
5: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
6: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат не позволяваме.
2: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз,

0: Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
1: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
0: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
2: Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Бава Шуйвари. След като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Уйвари добави, че Брюксел следи ситуацията внимателно и ще обсъди по-подробно темата през есента, когато ще бъде разгледана и процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Поскъпване на природния газ през август с 4,5% вместо предвижданото досега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция. И затова предложението за цената е 39 евро и 43 цента за мегаватт час. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А при снощния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска кривата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от украинската граница. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50-50. Украинският президент Володимир Зеленски пък съобщи тази вечер, че смъртта на 5 от общо 8-те жертви на снощния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистична ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Кристина Иванова представя спортните новини.
3: УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всичките 55 национални федерации, сред които и България, подкрепи решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световните първенства и останалите турнири, които се организират под егидата на ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиала, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, европейските федерации ще бойкотират състезанията, които се организират от Световната футболна централа. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. То е осмото ново попълнение в синия клуб през лятото. Макаби Тел Авив победи с 1-0 Шериф Тераспол в среща реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа и с общ резултат 6-0 продължава в следващата фаза на турнира, където чака победителя от двойката между ЦСКА и азербайджанския Карабах, които играят в момента на националния стадион Васил Левски. В 8-та минута резултатът е 0-0. В Разград Лудогорец посрещна израелския Апоел Тел Авив в среща реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. 0-0 резултат в 8-та минута след началото на двубоя. И двете срещи ще предаваме пряко по Хоризонт след новините в 21. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 хиляди евро, са нараснали с още приблизително 80 хиляди. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на международната

0: Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
1: За времето ще чуем дъжурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса във Варна до 31 градуса в Монтана. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност и през нощта няма съществено да се промени. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
6: Радио Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Заради необичайно ниското ниво на река Дунав в АЕЦ Козлодуй са предприети мерки за гарантиране на безопасната експлоатация

0: Заради необичайно ниското ниво на река Дунав в АЕЦ Козлодуй са предприети мерки за гарантиране на безопасната експлоатация на ядрените мощности. Подробности чуйте от Лилия Герчева.
1: От началото на юли в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на река Дунав, съобщават от Министерството на транспорта до БТА. Ниското ниво на Дунав е наложило специални мерки, съобщава агенцията, без повече подробности. Според информацията, измерените през последните дни стойности на реката са най-ниските от десетилетия. Това осложнява условията за корабоплаване и налага ограничаване в редица критични участъци. Фариботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води. Спряна е фариботната връзка Оряхово-Бекет и е затруднена риболова. Нивото на Дунав при Лом също остава ниско, 8 см над морското равнище. Малко над града в средата на реката се образувал остров с дължина около километър. В този участък Дунав тече на няколко ръкава, което допълнително затруднява корабоплаването. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Нивото на Дунав при Русе също продължава да спада и днес е достигнало минус 87 см спрямо условната кота 0, което е с 2 см.

0: следните часове. Защото заради горещата вълна се прогнозира 20% увеличение на потреблението между 17 и 22 часа. В противен случай, предупреди той, до идния понеделник ситуацията може да стане критична. В Букурещ операторът на АЕЦ Черновода съобщи, че за сега условията позволяват втория 706 мегаватов реактор да продължи да произвежда ток. Първият беше спрям в началото на седмицата. Централата в Черновода произвежда една пета от електроенергията в северната ни съседка. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Сеута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужащи да помагат на полицията в Сеут. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Хиляди хора са преминали безпрепятствено от Марокко в Сеута само за няколко часа. Първо пеша през сухопътната граница, а след това с плуване около вълнолома, бележещ граничната линия. Испанските медии описват тълпата от мароканци като празнуващо множество. Те са пристигали мокри и ликуващи, сякаш празнуват победа на световното първенство по футбол. Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Агенция Reuters припомня, че през 2021 година в Сеута, чието население 85 000 души, нахлуха около 10 000 мигранти от Марокко и от страните на юг от Сахара, много от тях деца. Агенцията цитира тази вечер източници от кабинета на италианската премиерка Джорджа Мелони, че тя обмисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. 4 мигранти загинаха при опит да прекусят Ла-Манша. Само за един ден са регистрирани 752 души, които са се опитали да стигнат британските брегове, което е рекорден брой, информира нашият кореспондент в Лондон Веселин Паунов.
2: Данните са от вчерашния ден, като първо един мъж е загинал при преобръщане на малка лодка край северното крайбрежие на Франция, а сред ранените има 1-годишно дете. 7 часа по-късно 3 души са били открити мъртви на борда на друга малка лодка, след като излязла от Дюнкерк през нощта. Френските власти потвърдиха смъртта им, а Британското министерство на вътрешните работи съобщи, че в сряда е регистриран най-големия брой преминавания за един ден тази година, като още 9 лодки са достигнали Обединеното кралство. Според френските власти, първата малка лодка е функционирала като такси, което обикаля крайбрежието и качва клиенти, чакащи в морето. Говорител на британското правителство заяви, че всяка смърт в Ла-Манша е трагедия и сурово напомняне за опасностите, породени от престъпни банди, експлоатиращи уязвими хора за печалба. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

мрака. Моя силуе.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. След премиера Румен Радев днес и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев упрекна прокуратурата за бавни действия във връзка с арестите във ВИК Бургас. Директен отказ от справедливост са точните му думи в позиция изпратена до медиите. Без да посочва конкретно имена, вътрешният министър допълва, че МВР има данни, че председателят на местна партийна структура ръководи схема, с която ВИК Бургас е ощетено с милиони евро. Това е ставало с манипулация на водомери, така че са плащани нереално ниски сметки за вода, а допълнителна сума е предавана на ръка. Демерджиев припомня, че прокуратурата не е удължила ареста на заподозрените, както и че делото беше изпратено от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, където четирима прокурори си направиха отвод. Вчера премиерът Радев обвини прокуратурата, че с действията си смачква случая. Малко след това временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че днес Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността на контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателната отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности. Новите разпоредби в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване не променят нищо за хората, получаващи пенсия за инвалидност по право на база ТЕЛК решение, с което се установява 50 и повече процента намалена работоспособност. Затова съобщи днес пресцентърът на Националния осигурителен институт. Подробности чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
2: С новата разпоредба на член 113 от Закона за здравето, Националния осигурителен институт получава възможност да иска преразглеждане на ТЕЛК решение, но само когато прокуратурата е образувала наказателно производство и в хода на разследването има данни, че документът е издаден въз основа на фалшиви и подправени документи с невярно съдържание. В тези случаи изплащането на пенсията няма да се спира автоматично. Ще се изчака новото решение по обжалвания документ. До спиране на плащане ще се пристъпва само ако новото освидетелство не докаже, че няма основание да се отпусне инвалидна пенсия. От 1 ноември тази година медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат възможност да преглеждат информация от електронното здравно досие на лице, преминаващо освидетелстване или преосвидетелстване, но само след негово изрично писмено съгласие. Без такова съгласие достъпа не се предоставя, уточниха още от института. За новините Цветелина Стоянова.
1: Началникът на регионалното управление по образованието в Благоевград Ивайло Златанов е освободен от длъжност. Това потвърди самият той пред кореспондентката Никети Тренчева, след като вчера министърът на образованието му е връчил заповедта, в която липсват мотиви.
3: Преди заповедта за освобождаването на Ивайло Златанов, дейността на регионалното управление по образование в Благоевград беше подложено на щателна проверка от инспектората към министерството. Макар че резултатите от нея още не са оповестени на сайта на ведомството, експертите в Благоевград твърдят, че не са констатирани сериозни нарушения и пропуски, които да потвърждават доскорошните слухове за уволнението на началника на регионалното управление по образование. Миналата седмица директори на училища и преподаватели от областта обявиха, че застават зад Златанов и стартираха подписка в негова защита, изтъквайки професионалните и личните му качества, както и умението му да постига консенсус по конфликтни теми. Ивайло Златанов беше един от най-дългогодишните началници на управлението по образование, като за 17 години спечели два конкурса за мястото. Преди това той беше директор на едно от училища в областния център. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и

0: 39, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
5: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолетни цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав в северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата на най-малко 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизело горино. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. Ето и подробностите. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Обобщение от Мария Филева.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат не позволяваме.
1: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините Мария Филева.
0: Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативния договори между Европейската комисия и България. С 3 милиарда и 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжейни системи, сред които са противовъздушната и противоракетна отбрана за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона евро в срок не по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
7: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
0: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
7: Три координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Аерополисник ние да имаме такива способности. Останали изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
0: Каза Димитър Стоянов. Само от партия Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерство на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя на изтребител.

0: изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена поради липсата на заявление за участие. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото е обсъдила разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Още информация от Мира Стефанова.
1: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
0: Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, също публикува информация за разговора между Абас Аракчи и Велислава Петрова. Според публикацията, Аракчи е отправила заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Подробностите от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
3: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
4: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
5: Не да бъде България военна площадка.
6: Ние се борим като тилова група.
2: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
3: Да се надяваме, че се вслушат, че продължаваме с протести.
7: То трябва да продължава така, докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите страна.
2: За новините, Даниела Костова.
0: Поскъпване на природния газ през август 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и за това предложението за цената е 39,43 евро за мегаватт час. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителя на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
8: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
0: През юни Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова, като отново се провеждат евакуации на туристи. Нарушени

0: и фериботния трафик поради силна морска буря, информира кореспондента ни Катя Пеева.
1: Пожара на остров Крит става мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. Изгоряха маслинови гори, къщи, складове и ферми, съобщават местните кметове. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Поради огъня и силния вятър, Парус и няколко съседни острова са без ток. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. На остров Андрус провеждат евакуация на турист. Огъня достигна до туристически села. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. Пътуват до острови, където могат да акостират. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
0: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях близо до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се разраствал от неделя. Поразяла обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. В южната германска провинция Бавария се бори с горски пожар, започнал в труднодостъпна планинска местност, съобщи и Deutsche Presse. Повече от 200 пожарникари, планински спасители, доброволци, екипи на спешна помощ и полицаи се опитват да се справят с пламъците, като използват дронове и хеликоптери. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Селута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужащи да помагат на полицията в Селута, предава кореспондентът Димитър Драганов.
2: Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Източници от кабинета на италианския премиер Джорджо Мелони обявиха, че тя умисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари едната година на забраната за износ на бензин и дизелов горино. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. При последния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от границата и с Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че смъртта на 5 от общо 8 жертви на последния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистическа ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Спорт с Кристина Иванова.
3: ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Футболистите на Христо Янев победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ, след като срещата реванш завърши 0 на 0 в редовното време и продълженията. Първият двубой преди седмица също приключи при 0-во равенство. Следващия съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който се наложи с 1 на 0 над Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0 от двата мача и така си осигури среща с българския тим. И още по-интересни резултати от турнира Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2 на 0, класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0, класира се Бенфика. Андерлехт Хамабри 3 на 1 продължава Андерлехт. Лудогорец отпадна от турнира Лига на конференциите, след като завърши 2 на 2 като домакин срещу Апоел Тел Авив в реванша от втория квалификационен кръг. Първата среща завърши с победа 2 на 0 за израелския тим, който продължава напред с общ резултат 4 на 2. За гостите 90 минути на терена записа Адриан Краев. УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всички 55 национални федерации, сред които и България, подкрепиха решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световното първенство и останалите турнири, организирани от ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиала, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, Европейските федерации ще бойкотират всички състезания, организирани от ФИФА. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишния бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът на сините е до лятото на 2028 и то е осмото ново попълнение на Левски през това лято. Нови финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и да затрудняват работата на

0: и през това лято. Нови финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, продължават да се появяват и да затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още 80 след повторна проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи със строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи, че в края на август и предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15 градуса в Смолян до 27 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средната стойност. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29, за София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение за Франция за придобиване на нови три координатни радари. Министрът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Саута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко от 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.